Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухаємо.

0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Телефон на дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома. Все, що ти говорив, це всього лиш ти вдома.

Наше радіо. Знай наших.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Реклама. Наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Може, хто знає.

0: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
3: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачку Ірину Білик закохався голівудський актор. Зірка Ого. Світових бойовиків Жан-Клод Ван Дамм.
2: Кія!
3: А я думаю, цей актор сам він ще в курсі. Кія. Може, Іриночка щось там підвигадала для хайпу?
1: Слухайте, ну це було колись давно. Значить, Білик і Горбачова, вони випустили відеокліп на трек «Я люблю його». Є в них така пісня. Де головну чоловічу роль він якраз і зіграв.
2: Так він не око, а ногу поклав, мабуть, на шпагаті своєму.
3: Ну, я думаю, що вони користуються тим, що він українську не розуміє, то закохався той, сьой.
2: I want coffee, I love you.
1: Я з вами не згодна, це, звісно, смішно, але я знаю Ірочку Білик. Вона 100 разів приходила до нас в гості на наше радіо. Вона така епатажна, така цікава, що вона будь-кого може зачарувати. І я вам більше скажу, що до нового відео артистка вже хоче, вона хоче нову історію зняти, таку цікаву, дана пісня. І хоче запросити іншого голівудського красунчика. Да, як ви думаєте, кого?
2: Ну, я не знаю. Кого?
1: Леонардо Ді Капріо.
2: Слухайте, ну, міняє, як...
3: Губа не дура, як кажуть.
2: Міняє, як перчатки тих чоловіків. Так, а як ж вона з ним зв'яжеться? Вже уявляє, як вона йому листа пише якогось.
3: По вайбер?
2: Відкритка.
3: Шановний Леонардік, чи маєш час 7-8 там підзнятись в кліпі «Їжа, випівка з мене»?
1: Маю ідею зняти кліп на кормі корабля, ніби десь таке бачила. Не можу тільки згадати де. І хочу, щоб ти мене так ззаду тримав під руки. Як тобі така ідейка?
3: Нормально.
2: Леонардік, якщо буде вільна годинка, то можеш по мені картини помалювати. Тоді нас точно не розлучить ніякий айсберг.
3: Так, слухайте, а у нього ж українське коріння, наче, да? У нього ж бабуся з Одеси, то треба трішки написати якось одеською, чи не знаю. Так і що ти, Леонардік, не розчісуй мамі нерви, ти будеш зніматися чи ні?
1: Слухайте, не треба, їй буде навіть запрошувати його, я так думаю. Я впевнена, що Ді Капріо, там, знаєте, він в машині в Голлівуді слухає, ми будемо разом. Да-да, і уявляє, як він кружить Ірочка Білик танці.
3: Головне, ребята, щоб про ці інтрижки Діма Колюденка не дізнався. А то він Ді Капріо всі шапки Парижі, на чумадан відбере.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
16: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
15: Легендарний потяг.
17: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
15: Легендарна країна.
17: Зі святом найкраща країна у світі.
15: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
0: Реклама. Ти слухаєш... Наше радіо.
18: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Святковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, ребята, все, осінь прийшла, тепла вже не чекати.
2: Ні, а як же, баба, не літо? Може, трішки ще позагоряти вийде, ну.
3: До речі, от синоптики що кажуть? Що кажуть, що тепла погода може зберігатися протягом значної частини вересня. О. І навіть перейти на початок жовтня. Це таким чином, тіло. Період оцей, який традиційно називають бабине літо, цього року може бути тривалішим. Так,
2: це так
3: що все нормально.
2: От як це, я не розумію. Останні декілька років це тепло тривало і в жовтні, і в листопаді, а потім холод різко. Бац!
4: Бац! А я, знаєте, що ти не сказав, так бац. Я згадав, як у мене на нашій, так у мене і у Владіка ж, на нашій малій батьківщині в Запоріжжі в першу суботу жовтня гуляли ярмарку. Ти пам'ятаєш?
2: Ой, перекривали набережне.
4: Ой, оці 5 кілометрів шашликів, музики, горілки. Ой, Боже, як мені шкода, що це через наших сусідів, це все лише в спогадах.
3: Да, у мене, до речі, теж в селищі першу неділю жовтня теж був день селища. І класно, ми тоді так тусувалися взагалі. І завжди якось так тепло було. Я сподіваюся, що цього року теж до листопада буде тепло.
2: Або ніколи не задумувалось, як взагалі з'явилось бабине літо?
4: Ні, я ж думаю, що тут певно щось про бабів, правильно? Що там про сивину, може, я не знаю, що літо все.
3: До речі, ти майже правий, Денис. У повітрі літає багато білого павутиння, і люди порівнювали його з довгим і тонким сивим волоссям жінки. Тому і казали бабине літо.
2: Ой, слухайте, ну це якась несправедливість. Чого бабине літо? Чого не дідове?
4: О.
2: Літо. У них взагалі-то теж сивого волосся вистачає.
4: Слухай, оце про діде на літо я згоден. Тому що я коли ріс, у мене бабуля забороняла мені по деревах лазить. На дивані не можна стрибати. А дід дозволяв все, то я думаю, дідове літо ще й покраще було.
2: Урожаю треба більше, бо треба сабоонку з чогось знати.
4: Це точно.
3: І полюба річечка тепла буде до зими, якщо буде дідове літо. Щоб рибку можна було ловити багато.
4: А головне, щоб погода має, температура повітря має бути така хороша, щоб можна було ходити в рубашці клечити. І в брючках.
3: Як ти сьогодні?
4: Да. Я сьогодні дід.
2: О, дідуля. І головне, мені здається, що свято осені буде в гаражі.
3: Да, всі там збере.
2: Все село туди приїде.
3: Слухайте, мені подобається таке дідове літо. А якби ще воно було цілий рік, о, де пісня була.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу – інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0682 та реєстрація 16.5.2006 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Скоро ж, друзі, 1 вересня. Як ви думаєте, скільки коштує зібрати дитину в школу?
2: Соня, твої малі тільки рік. Не рановато ти почала про це думати?
3: Ну, слухайте, якщо мама вже все купила, то взяти і зібрати, я думаю, не так уже і важко. Там 100 гривень дав на булочку, та й впоришся. А якщо все куплять з нуля, то я вже боюсь уявити.
1: Так, да, це правильно, бійся, Дениска. Тому що у 26-му році зібрати дитину до школи з нуля в Україні вартує орієнтовно 10-15 тисяч гривень. Це значить рюкзак близько там 1000-2000 гривень, канцелярія від 800 до 2000 теж варіюється, одяг і спортивна форма там взагалі 3500, навіть 5 є. Дві пари взуття ще ж треба купити, щоб чомусь дитинка ходила, це теж приблизно там 1000-2000 гривень. Плюс пенал, сумка для змінного взуття, ланчбокси.
3: Все, хватить, у мене вже серце прикладить.
1: Інші дрібниці, так що...
3: А це ще на штори не скидались, так? Це тут вообще...
2: 15 тисяч гривень, це ж оренда квартири в Києві, уявляєте? Не знаю, у мене піджаки, брюки купувалися на років 5 на
1: виду.
2: Потім ще молодший брат доношу.
1: Це факт. Наші батьки реально так робили, але я зараз їх розумію. В принципі, це непогана ідея. Але, що я думаю, що це ж треба не тільки підготувати дитину там речами, що треба психологічно підготувати дитину до школи, там за кілька тижнів поступово повернути режим сну, розповідати, як проходитиме шкільний день, створювати якесь оце, знаєте, позитивне очікування.
3: Ой, Соня, ну ти тут трошки надушніла. Ні,
1: чого?
3: Це все пустяки. Треба підготувати морально до іншого. До фраз вчителів, які кажуть, а голову ти вдома не забув? Що воно сидить, нічого не вчить? Там, або там дзвінок для вчителя, не для учнів. До дошки худко.
2: Дініс би був ідеальним вчителем. Або в столові готуйся битись за булку. По черги будуть на весь коридор.
1: Ну, я думаю, що треба тоді навчити дитину, за вашою логікою, перевдягати спортивну форму за хвилину. Щоб без неї футбол грати не почали. Або навчити дитину грати в футбол в туфлях.
3: Ні, оце хорошо, а спортивну форму за хвилину ти ж була в чоловічій роздівалці в школі? Ти що, там нос отак
2: от там нос закривати треба.
3: Да. І треба ще не дихати, поки переодіваєшся.
2: А це тільки одна людина роздягнула.
3: Так, що малювати шпаргалки треба ще, звісно, грамотно їх заховати.
2: Ой, а я стільки знаю.
1: Треба обов'язково навчити дитину проявляти ініціативу. Якщо треба буде там тряпочку намочити чи крейду принести, одразу, щоб вона руку піднімала і гуляла десь там по коридору.
2: Не знаю, я любив тільки з друзями бачити в школі, чесно. От школа для мене не дуже. А от в коледжі, коли почалося у мене вже доросле життя, дівчата красиві вже.
3: У мене доросле життя в школі почалось. Ну я жартую. Мені що ж нравилось в школі, що 1 вересня приходить, що в мене день народження другого, получається, що всіх легко зібрати до себе на святкування.
1: А я обожнювала школу, і в мене якісь такі приємні спогади пов'язані з нею. З радістю повернулася реально на кілька днів туди за парту.
2: А давайте у наших слухачів запитаємо, як ви готуєте, друзі, своїх дітей до школи?
3: Давайте.
2: Цікаво.
3: Звісно, напишіть нам, будь ласка, ваші відповіді в наш батьківський чат.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії.
2: Давайте. Цікаво.
3: Звісно, напишіть нам, будь ласка, ваші відповіді в наш батьківський чат.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії, а номер, будь ласка, запам'ятайте.

0: медичних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: серце так болить.
1: Наше радіо.
2: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
1: Знай наших.
3: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
1: Наше

0: грудях одна, як між літом не поміж.
1: Наше радіо,
2: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
3: Ранковий двіж
2: на нашому радіо.
4: Добрий ранок.
5: Добрий раночок. Ребята,
6: здрастуйте, здрастуйте.
4: Режисер включив нам мікрофони.
6: П'ятниця, п'ятниця, все нормально. Всі вже думками вихідних. Все нормально.
4: Кнопка вимкнення.
5: Я, до речі, з понеділка був думками на вихідних.
6: О, як я тебе розумію.
4: А про які? Про минулі чи про ці?
5: Ой, про майбутнє, звісно. Те, що було, то загуло.
6: Давайте всім розкажемо. Ми вчора були, брали участь в проєкті «На шапку»,
5: це
6: співали,
5: правда.
6: Зібрали 100 тисяч гривень для наших військових. Друзі,
5: да,
6: це
5: друзі.
6: Просто кайф. Якщо ви не знаєте,
5: раптом
6: що таке проєкт «На шапку»,
5: ми
6: будь ласка, ви, будь ласка, да. Пробийте цей момент і ходіть, будь ласка, да, і ходіть, будь ласка, тому що там збирають на кісткові імпланти для наших військових.
5: Да.
6: От ми вчора долучились, співали, танцювали.
4: І стендапи були там.
6: І стендапи були.
5: Боже,
6: ой,
5: що
6: там
5: було? Що,
6: там все можна побачити, почути зірок багато.
5: Да. Якби оце мене зібрали гроші, було б соромно, що там відбувалося.
4: Ну, да.
5: А так, звісно, зробили
4: так,
5: хороше
6: да,
5: діло.
6: І ще зібрали
4: хоч
6: таку величезну
4: день,
6: суму, більше
5: 100
6: тисяч гривень. Це
5: правда.
6: Клас. Тому долучайтеся, підтримуйте наших Збройних сил України.
5: Це правда.
4: І донатьте.
6: Да.
5: Так. Ну що,
6: і, звісно,
5: давайте...
6: слухайте новини.
5: Новинки послухаємо.
6: Це ж важливо.
5: А про що ж там?
6: А
5: хто нам...
6: там...
5: Проте... Спойлер буде якийсь, трейлер може
6: да,
5: до новин.
6: Там про приємне, кажуть, що Росія палає.
5: Ой, давайте, давайте.
6: Давайте почуємо, що там відбувається.
2: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю, студії «Наше радіо», Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російський терор, другу добу росіяни запускають шахеди по Києву та області. Є влучання у склади пошти, пожежі важче гасити, окупанти б'ють повторно. Жителів Свято-Петрівського просять зачинити вікна, через задимлення на вулицю краще не виходити. Також вночі вибухи були в Одесі. Ворожі дрони досі у повітряному просторі в різних регіонах. Військові просять дбати про безпеку і йти в укриття. Тепер про ситуацію з потягами. Затримки потроху скорочуються. Через ворожі обстріли потяг Харків-Пшемисель прибуде запізненням на понад 11 годин, а Суми-Рахів на 10. Інформація про затримки на сайті УЗВЗМ за стосунку залізниці. Також уважно слухайте оголошення на вокзалах. Зали очікування відкриті і безкоштовні, а в потягах залізничники роздають смачний і корисний перекус. Тепер про приємне. Росія палає. На аеродромі Енгельс вночі лунали вибухи. Також під атакою зранку опинився НПЗ у Ярославлі. Там масштабна пожежа. Що нам підготувала погода? Дощитиме, але не сильно на півдні. Сонячно буде на заході, там розігріє до плюс 27. В інших регіонах хмарно з проясненням і прохолодніше. А в перший день осені синоптики нам прогнозують спеку. І наостанок знову місячне затемнення спостерігали в Україні і Європі. Найкраще явище бачили від 4 до 6 ранку на Закарпатті і Львівщині. Це вдруге за рік люди споглядали місячне затемнення. Загалом 96% місячного диска опинились в земній тіні. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
8: Реклама.
9: Любий, ти щось сказав?
10: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
9: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
10: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
5: Ой, друзі, у нас знову цей ранок починається з тривоги. В Києві пролунало тільки що, тому, будь ласка, зверніть увагу, попіклуйтесь про свою безпеку.
4: Не нехтуйте тривоги, да. Обов'язково спускайтесь в укриття, бо там вже щось летить, як обично.
6: Да. А ми вам, Збройні сили України, повідомляють, що там летить. Будь ласка, підпишіться на них, читайте все, що відбувається, щоб бути в курсі. Ну, а ми вам, поки ви спускаєтесь в укриття, погоду розкажемо.
5: Це правильно, щоб ви ходили про щось таке хороше, думали. Давайте, напередодні вихідних погода в Україні стабілізується. Дощі практично зникнуть з території нашої країни. Лише на півдні ще місцями прийдуть залишкові опади. Опа. Температура по всій країні становитиме від 20 до 26 градусів. О. В Києві сьогодні буде ясно, температура повітря 22 градуси.
6: Да, а ребята, ви помітили, що вже там, да, що прямо це з кожним днем температура стає все менше, да, і менше.
5: Звісно, помітили, я сьогодні в кофті, вже штаніки, у мене не джинсики, а штаніки вже спортивні.
6: Ага.
5: Пахне. Да. Ребята, ви мене взагалі любите, от скажіть.
6: Тебе?
4: Ну, так, 50 на 50, а що?
6: Та любимо, ну, Дениска, ну що ти, а що ти питаєш?
5: Ну, а от, шо? Тому що співачка Ліда Лі зізналася, що за що, точніше, її не люблять її друзі.
6: Ліду Лі не люблять? Як її можна не любити? Вона така класна.
5: Ну, а виявляється, що за щось можна. А от за що її не люблять? Раз кажу за декілька хвилин.
6: Давай.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка та телеведуча Ліда Лі зізналася, за що її не люблять друзі та знайомі.
2: За що її можна не любити? Ну, красуня така, весела, приємна. Ну.
3: Ой, Владік, це вона тобі як жінка, може, подобається. А Дениска ж каже про внутрішні характеристики,
1: конечно.
3: Я так думаю,
1: так?
3: Да?
1: От, виявляється, що вона постійно запізнюється. Понятненько? І це стало приводом для жартів серед друзів. Але сама вона та це пояснює тим, що вона інакше відчуває час.
3: Та блін, ну так це реально так і є.
1: Молодець.
3: По-перше, це кожна жінка така. Ну ми всі запізнюємося. Ну збираєшся, стараєшся. А часто копії за 2 хвилини перетворюється на 2 години. Тому я тут повністю на стороні Ліди.
2: О, я таке не люблю, чесно. Я ніколи не запізнююсь. Я теж так можу казати. І приходити на роботу не о 8, а о 12. Бо так відчуваю.
3: Та ні, Владік, ну на роботу так зробиш, одразу получиш, знаєш. А от у друзів на спині їздити можна. Бо вони ж, що тобі зроблять?
1: Нічого. На шиї усів і ножки звісив. Мені так завжди казали. Ні, ну, вона придумала, вона хорошо, согласіся. Може, ми такий словник відмазок створимо?
2: А, ну тоді так, слухай, перша буде така. Я не повертаю борги, бо в мене інша фінансова
3: гарантія. А друга буде така. Я не виконую обіцянки, бо що було, то було. Що буде, то буде. Ти цінуй те, що є.
1: Ой, хорошо, так. Слухайте, ну це прямо ще. У нас так всі розговорюють. Третя, от я думаю, така. А керівник каже от вам, наприклад, а де звіт? А ти йому говориш, я переймаюся за ваш звіт, правильно?
3: Ніяких,
1: нічого взагалі, коротше, компуктері, що ви не сиділи. Завтра все усно розповім.
2: Да, коли батьки кличуть викопати картошку, кажіть, я картошку не їм.
3: Да, а якщо з'їли чужу їжу на роботі, якийсь судочок, да, кажіть, та в тебе неправильне харчування було, я тебе виручив, чесне слово.
1: Так, ребята, я собі оце все записав, завтра прийду і буду вам оце таке розповідати.
3: Денис.
2: Всі твої відмазки ми вже знаємо, давайте. То тут болить, це болить, тому... ой, болить, тому не вийде.
3: Слухайте, я так скажу, якщо вас люблять друзі, то вони будуть вас любити і за запізнення, і за ваші відмазочки, і просто будуть сміятися з ваших історій. Якщо не люблять, то знаєте.
1: Якщо не люблять, то, блін, получать. Головне, щоб не відмазувались від нашого ранкового гороскопу, правильно? Бо він розказує нам, який буде цей день.
2: За кілька хвилин, друзі, дочекайтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.

0: хочеш?
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 6313-02 від 12.06.2017.
11: Реклама.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ну що, добрий раночок, доки ви жуєте свій сніданочок, ми вам на десертик гороскоп, щоб настрій був топ.
2: Давайте,
1: починаємо зовні. Да, це у нас Фозі, мама Ріка. Не поспішайте кидати власні справи заради чужої метушні.
3: Ну, така як краще не скажеш.
2: Хто хоче метушитися, той хай метушиться, а ви собі спокійненько.
1: Оце правильно.
3: Отак,
1: і сказано, як відрізано.
3: Так, тельці, серед них у нас Василь Вірастюк і Арсен Мірзаян. В особистому житті приємною може стати незапланована подія.
1: Владіка, ти що, у нас телець є?
3: Ні, давайте далі.
2: Може весілля якесь незаплановане в тебе планує?
3: Незаплановані
1: весілля, це інтересно.
3: А так...
1: Поняв.
2: Близнюки, серед них Альона і Павло Зібров. Ви можете ненароком розповісти те, що вам повідомили приватно.
1: Ой, це хорошо.
3: Є
2: близнюки.
3: Такі, да?
2: Ой, боже, да. Язик я помило. Ну, серйозно.
3: Як помило.
2: Я ви сьогодні, будь ласка, слідкуйте, бо можна за таке і потім отримати. Знаєте?
3: Нагорі.
1: Подяку.
3: Помило нагорі.
1: Так, ну що, раки. Серед них Віталій Кличко, Сергій Притула. У фінансовій сфері корисно переглянути майбутні покупки та визначити, що справді потрібно.
3: Ой, це взагалі не про мене. Я от заходжу в магазин, мені це точно надо.
2: Да. Це всі такі власні.
1: Це ж перші дні зарплатні, да. Все надо, а потім, ай, щось поспішили.
3: Так, леви, це у нас Сергій Жадан і Клавдія Петрівна. Можливо, хтось із колег отримає похвалу за ідею, до якої ви теж доклали зусиль.
2: А що ж це там за ідея? До чого це ви там
1: привласнюють
2: доклали?
1: Вашу творчу, виходить, як це
3: та не творчу, а на роботі. Знаєш, приходить щось, зробив, допоміг, а потім кажуть, ой, Валера, молодець.
1: А ти давай старайся, погано працюєш.
2: Діви, серед них Денис Йоксден і Альона Маргалієва. Корисною стане розмова про плани на найближчі тижні з другою половинкою.
1: О, це хорошо. Це у нас, до речі, розмови кожен день. Кожен день? Я не знаю, я не буду вам розказувати. Вони
2: збудуться? Добре.
1: Так, Терези, серед них Андрій Шевченко, Дар'я Білодід. Ви несподівано опинитесь перед вибором, який стосуватиметься не грошей, а власного комфорту.
2: Наприклад, що купить? Диван чи кровать?
1: Я думаю, якщо власного комфорту не буде, якщо не буде грошей. Ну як?
3: Так, Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Увечері добре залишити час для творчості, щоб спокійно осмислити ваші вподобання.
2: Ой, головне, щоб гроші на творчість були у вас, скорпіони, до цього.
3: Ой, та сьогодні
2: тому,
3: п'ятниця,
2: що...
3: сьогодні часу.
1: П'ятниця. Сьогодні, все, сьогодні все буде.
2: Стрільці, серед них Євген Клопотенко і Тарас Цимбалюк. Так. Незвична обстановка може підкинути цікаву ідею, яку ви потім використаєте у роботі.
1: Так, а сонечка наша теж стрілець. Yeah. Ну, є у тебе якась ідейка?
2: У мене ідей цікаво. Багато, тільки я вам їх не розкажу.
3: Понятно.
2: Я просто з тебе приклад беру, Дініс. Ти ж сказав, що нічого розказувати.
1: Ви в чомусь хорошому.
3: А то не збудеться.
1: Козероги, серед них Христина Соловій, Олександр Усик. Не варто перетворювати турботу на контроль, адже навіть коханій людині іноді потрібен власний простір.
2: Так, я вас прошу.
3: Який власний простір?
2: Послухайте, заміжні жінку. Послухайте, заміжні жінку. Який там комфорт? Ну серйозно, да. Особистий простір – це відмовка.
3: Я вже не хочу одружуватися.
1: Так, жорстко звучить, дуже жорстко.
3: Водолії, це у нас Олена Зеленська та Жан Білінюк. Увечері вам може захотітися зайнятися чимось абсолютно нетиповим для п'ятничного вечора.
2: Цікавенько. Що за вас таке абсолютно нетипове сьогодні очікує? Ми подумаємо.
3: Випити не вино, а пиво.
2: О,
1: дуже нетипово, це щось взагалі.
2: Риби, серед їх Макс Барських і співак Артем Нікітін. Не обов'язково чекати понеділка, нового місяця чи особливого моменту, щоб почати щось змінювати.
3: Правильно, тут і зараз.
2: Отак.
1: Отак. І давайте гороскоп для всіх як крапку поставимо. Одна випадкова подія може нагадати вам, яке життя цікаве.
2: Клас! А подія ця може бути просто
1: життя
2: п'ятницею.
1: Цікаве. Да. Всі п'ять так казав.
0: Шоу на нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша літна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.

0: Пліни.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Чому мені?

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: П'ятниця, друзі, тішить душу, а ми погодку розповісти вам мусим.
3: Мушу.
4: Мушу.
3: Так, отож, але мушу я.
2: А я думаю,
4: Ну давай, Соня.
3: Розкажу вам, друзі, що нас чекає.
2: Сміються з моїх віршів.
3: Напередодні вихідних. Та класні в тебе вірші, Ніська. Як погода.
2: Давайте.
3: Напередодні вихідних погода в Україні, друзі, стабілізується. Дощі практично зникнуть з території нашої країни. Лише там на півдні ще місцями трошки прийдуть опади, але то вже незначні. Температура по всій країні становитиме від 20 до 26 градусів. Буде так коливатися, вже трошки прохолодніше стає. В Києві сьогодні буде ясно, температура повітря плюс 22.
4: Все ясно?
2: Понятно, да.
3: Дениска, вибач, будь ласка, знову за це питання, але ти коли думаєш одружуватись?
2: Ой, я так і думав, ну не знаю, побачимо коли.
4: Чи ти домахалась?
2: Да.
3: Та бо немає на кому затестити нову функцію з Дії.
2: Що за функція з Дії?
3: А от Дії відбулося перше онлайн-розлучення.
4: Ой, вже навіть розлучитись можна онлайн. А що ж будуть робити ці тьотеньки в радці? Які одружували і розлучали. Це ж у них роботи
2: інтелекти.
4: Не
2: буде.
3: А бачите, як я збадьорила вас тему? Да. Давайте обговоримо її зараз за 3 хвилиночки. І тьотіньок, і що в Дії стартувало онлайн-розлучення.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: У Дії відбулось перше онлайн-розлучення.
2: О, що ти так, Соня, чужому говорю?
1: Ага. Я не розлученню радію, а тому, що у нас реально країна в смартфоні. А-а-а. І оця пара, яка розлучилася,
2: так,
1: вони, значить, подали заявку в липні, а розлучилися по факту вже в серпні.
3: Молодці.
1: Ну, місяць, це дуже швидко і ніякої бюрократії вам.
4: Капець. Ой, та тут дехто ще одружитись не може, да, Дініс?
1: Да.
2: Це, Владік, ми з тобою колись одружимося. Так, а як це відбувається? Типу, голосове записуєш Дію і кажеш, що все, коротше, надоєло.
1: Так, майже, майже. Заявку подає, значить, один із подружжя, так, після чого другому партнеру надходить сповіщення з пропозицією її підтвердити.
2: Доігрався, приходить.
1: Так, так, так. Далі подружжя має обрати дату і час відеоконференції, доєднується до неї, підписують необхідний документ. Ну, так, і, звісно, платять сервісний збір.
4: Денис, а ну відкрий Дію, я тобі там закинув.
2: Ти вже все, розводимося? Я не поняв, що це за сервісний збір, я тільки що почув. Так це невигідно розлучатися, ще й налоги якісь платити за це, чи що?
1: Ну, виходить.
4: Невигідно це оцій жіночці, що одружує і розлучає людей. Оце з папочкою, знаєте, прикиньте,
2: і з мамочкою.
4: Як... І з мамочкою. Прикиньте, як це все вдарило по ній.
1: Ну, я вже бачу, да, як вона приходить додому, сідає за стіл і каже... Да, от раніше було по-іншому. Да. Я могла по обличчю зрозуміти, хто винен, а тепер що?
2: А тепер що? Нема душі. Про мене, що мені тепер подружкам розповідає? Мій інфопростір стане пустим.
4: Старі документи на розлучення буде гордати як фотоальбом, знаєте, типу, і дітям показувати. От, Володя з Мариною розійшлись, пам'ятаєш? Тепер Маринка з його братом двоюрідним.
1: А як буде бачити роутер десь, одразу буде провода так прирізати, щоб ніхто через Дію не розлучився, щоб інтернети всім вимкнуть.
2: Да, я думаю, що скоріше, коли вона буде чути слово «Дія», їй буде аж підкидати від злості. Вона буде червоніти, робити це, може заказувати атаки ботів на цей портал, щоб він ляв.
4: Ой, та ладно, я думаю, що вона сама радіє, бо в неї нарешті час з'явиться на особисте життя. Ну, будете бачити не тільки тих, хто в рад сходить.
1: Ну, да, але було би добре, якби пари не розлучались, а навпаки одружувалися, щоб і у цих жіночок із папочками була робота, і Надію, щоб навантаження було.
4: А я ще подумав, може вона на дому буде працювати.
1: Може.
4: Знаєте, приходить.
2: Так от, через якісь ці сайти в інтернеті. Об'яви будуть на забори клеїти. А взагалі, серйозно, ребята, це лише в тестовому режимі. Так що сильно не панікуйте. Я не знаю, що можна з нами пограти в ігру.
1: Оце не в тестовому режимі.
2: Так, от що вже доступно, прямо тут і прямо зараз.
4: А яка ж
2: наша гра? Давай доспівай.
4: О, давайте, в ній треба продовжувати класні українські пісні.
1: Якщо хочете, друзі, продовжувати класні українські пісні, пограти з нами в цю прекрасну гру, передати привіти в прямому ефірі, то швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: А циферки запам'ятайте 067 009 107 і 9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
5: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відбуваються щодня.
6: На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво.
2: Літо краще смакувати із морозивим Хрещатик. Морозивий Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
9: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантовані ефекти застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенно-судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Крапля врані.
12: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити
3: стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
13: Реклама. На нашому радіо.
14: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
15: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
16: Наше радіо.
15: Наше радіо. Знай наших.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ой, ну не можу вже сидіти на цьому стулі, так хочеться пограти в нашу гру. Давай доспівай, де треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами вже на зв'язочку є Євген з Києва. Добрий раночок.
3: Доброго ранку.
1: Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
2: Добре. А нагадайте, будь ласка, ким ви працюєте?
4: Рентген-лаборант.
3: О. Євген, нічого собі. Слухайте, я вперше спілкуюся з рентген-лаборант. Це ж ви робите КТ, МРТ, правильно?
4: Да. Правильно.
3: А ви знаєте, скільки зараз це коштує?
4: Ну, орієнтовно від 2,5 тисяч.
3: А чого така, ціна?
2: Ага.
3: Ні, ну реально, мені цікаво. Ні, просто цікаво, чому кота не дешеве.
1: А ви нам знижку зробите, Соні?
4: Можемо домовитися.
3: На дому, може, зробити.
2: Знаєте, як оці бабулі в черзі. А чого така ціна?
3: Так реально, Євгена, ви можете пояснити нам, чого так ціноутворення? Так.
4: Чому така ціна? Бо МРТ – це величезний магніт, який споживає багато енергії, багато розхідних матеріалів, плюс робота лаборанта, лікаря, адміністратора – це все докупи складається і амортизація обладнання.
1: А от скажіть, саме тому із-за того, що це магніт, не можна вдягати металеві речі, правильно?
4: Так.
1: А якщо у мене мишці як метал?
2: Ні, а я хотів навпаки. Знаєте, оце кажуть, сьогодні магнітні бурі. Чи можна на
1: це ходити? Чи можна це проходити, чи ні?
4: Ні, ніяк. Магнітне поле в апараті, воно ізольоване від зовнішніх факторів.
1: Все, ми поняли.
3: Євгене, ви просто неймовірний, з вами так класно спілкуватися, цікаво. А дійсно, як треба підготуватися, можливо, якщо зараз тут збирається на МРТ, чи не треба ніяк готуватися?
1: Помитися, може, там.
4: Ні, ну помитися обов'язково, щоб персонал такий, приємно погодити.
3: Так, а реально, треба якось готуватись чи ні?
4: Якщо це звичайний МРТ, ну, просто прийти і...
3: Познімати все з себе металеве і лягти.
4: Так, познімати все металеве і лягти розслабити.
1: І взяти дезодорант, ми поняли, хорошо.
3: Євгене, в мене ще таке наостанок коротеньке питання. Я знаю, що дуже багато людей бояться лягати на КТ чи на МРТ, тому що це в замкнутому пространстві, і виходить, що дуже страшно. А як ви взагалі, з пацієнтами працюєте? Чи ви там за ручку тримаєте якось, чи ще щось?
4: Ні, ну можна і за ручку потримати, і поговорити.
3: Коротше, у вас не страшно, ми вже поняли.
2: Просто прийшов наш оцей МРТ, посиділи за ручку, потримались, поспілкувались.
3: Євгене, давайте з вами пограємо в нашу гру, давай доспівай. Ми вам запропонуємо варіанти, як закінчиться пісня, ви будете обирати правильний. Ви готові?
4: Так, готові.
1: Тоді гра починається.
2: Починаємо.
5: В лісі за горбом, і то так трапило.
2: Варіанти. Люблю супи з гарбузом.
3: Або бути нам разом.
1: Або
4: бути нам разом.
3: Чекайте.
1: А третій варіант, ви хочете? Може, він вам більше сподобається. Налью кави з конячком.
3: А ну?
4: Ні, ну кави з конячком, це, звісно, хорошо, але треба бути нам разом.
2: Так, перевіряємо.
3: Давайте почуємо.
5: То так трапило. Бути нам разом.
2: Ох, Євген, як же ж ви прям,
1: Певний один бал.
2: Фальстарт, але зразу вгадав.
3: Давайте наступний варіант будемо.

0: Варіанти. Та хто це там так пхається?
1: Або Дініс зранку не вмивається.
2: Або бо мені вже не кохається.
3: Ну, враховуючи всі варіанти, бо мені не кохається. Ага.
0: Давайте перевіримо.
2: Євген, ну, слухайте,
1: ну,
2: ви
1: вас вітаємо. Да. Абсолютний чемпіон. Слухайте, ви великий до... молодець. І ще й пояснили нам так все класно. Да, ще так, ми відгадали навіть, все.
2: Ви чули, як Євген підспівував?
0: Да. Ага.
2: Ми навіть думали, треба музику тихіше, щоб Євгена послухати.
0: Ми вас вітаємо з перемогою. Ви неймовірний. Да. З вами супер приємно спілкуватися.
2: Передавайте,
0: у вас, до речі, гарний
2: привітики.
0: Тембр. Передавайте привіт, кому бажаєте.
2: Оці привіти передавайте.
1: І не кажіть.
3: Всім, хто працює в медицині, гарного, так, вдалого дня, незважаючи на всі негаразди, які відбуваються в країні. Щоб у всіх все було добре, всі були живі, здорові.
1: Так,
3: і,
1: ну,
3: і грошей побільше.
1: Ну змусили вас, да, трішки.
0: Євгене, спасибі вам. По-перше, ви, як людина дотична, не безпосередньо до медицини, ми вам дякуємо
2: це
0: за
2: правда.
0: Вашу роботу. Спасибі вам за цю гру.
2: І
0: ви неймовірний. І гарного вам дня вдалого.
1: Обіймаємо.
2: Цілюємо.
3: Дякую, до побачення.
2: До побачення.
4: Реклама на нашому радіо.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
7: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
9: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
10: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!

0: 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про те, як минула ніч по Харківщині росіяни били шахедами, одна людина загинула, двоє постраждали, серед них дитина. Наслідки ворожої атаки зараз ліквідовують на Київщині. Цілу ніч та ранок загарбники запускають шахеди. Загалом росіяни знищили 2 поштові склади на Київщині і Сумах. Клієнтам повернуть повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Під атакою дронів була Житомирщина, горіло приватне підприємство. Тепер інформація для водіїв. Хто їде Київщиною у напрямку Боярки, через російську атаку тимчасово обмежено рух. Така ж ситуація на вулицях Індустріальна і Чорновола у Свято-Петрівському. Людей просять планувати маршрут завчасно. В 19 областях маємо високий рівень пожежної небезпеки. За сухої і спекотної погоди невелике займання може швидко перетворитись на масштабну пожежу. Рятувальникам роботи з російськими обстрілами вистачає, людей просять не палити багаття і суху траву. І про врожай на Хмельниччині завершили збір ранніх зернових культур. Цьогоріч зібрали на 200 тисяч тонн більше, ніж торік. Загалом по країні найбільше намолотили пшениці. До слова, аграрії не лише працюють, а й дивують. На одному з пшеничних полів за допомогою техніки на фінал жнив створили масштабну мапу нашої держави. І наостанок 3 українські стрибунки у висоту увійшли до десятки найкращих у світі. Рейтинг очолює австралійка Нікола Оліс Лагерс, а наша Ярослава Магучих відстає від неї лише на 5 балів. Третя у світовому рейтингу Юлія Левченко, а українка Ірина Геращенко на 7-й позиції. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
5: Друзі, ось вчора з небом спілкувались, щоб погоду дізнатись.
6: А дізналися?
5: Дізналися?
6: Да, послухайте.
7: Давайте.
6: Напередодні вихідних погода в Україні стабілізується.
5: Фух.
6: Дощі практично зникнуть з території нашої країни. Лише на півдні ще місцями прийдуть залишкові опади. Угу. Температура по всій країні становитиме 20-26 градусів тепла. У Києві все буде ясно. Температура повітря 22 градуси.
7: 22 максимум. Ви уявляєте собі взагалі цю
6: цифру? Ну так
7: цифру?
6: Брати 22. Курточки вже треба.
5: До речі, а що ж ви будете казати, коли буде 12?
7: Та я не хочу навіть цього собі уявляти.
6: Соня, ти, до речі, знала, що є теми, які не можна обговорювати з дітьми?
7: Це з дітьми, це з тобою і з Дініском?
6: Да.
5: З чужими дітьми.
7: Ну так, а що там за теми, які не можна обговорювати?
6: Слухайте, що за теми, які не можна обговорювати з дітками, розкажу за кілька хвилин в нашому батьківському чаті.
5: Так, ти ж не можна обговорювати.
7: Ну, зараз і поговоримо про це.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Соня, ти знала, що є 4 теми, які не можна обговорювати з дітьми?
2: Ну, не знаю. Я проти того, щоб з дітками, я думаю, що треба все обговорювати. Я проти того, що...
3: Проти
2: не,
3: чого?
2: Проти цих 4 тем, напевно, я не знаю.
3: Навіть не знаєш, яке вже проти.
2: Ну, я, наприклад, думаю, що все можна
3: з батьками про все розмовляв. Ми були як найкращі друзі. Я нічого не соромився спитати.
1: Ой, ну ви такі ділові, звісно. Але все одно є теми, котрі повинні залишатись тільки між двома батьками. От дивіться, спеціалісти кажуть, що не можна обговорювати з дітьми деталі свого інтимного життя. Критику з другого з батьків, скарги на бідність та фінанси і роль судді у конфлікті батьків. І от коли питаю у дітей, хто правий, це знаєте, коли питаю дітей, хто правий, мама чи тато. Типу, не можна такого робити.
3: Ну, що я з себе зніму відповідальність, кажу, і що, Соня, навіть після цього ти думаєш, що про це можна говорити?
2: Ну, якщо тебе дитина сама про щось питає, то поки, наприклад, вона от маленька, як в мене Мілана, то можна їй все абстрактно пояснювати. Ну, наприклад, там, не знаю, звідки беруться діти?
1: Що звідки, я не знаю.
3: Я тобі покажу, кстати, є сайти такі в інтернеті, де все показується. А вообще я понял, короче, по Соніній логіці брехати дитині одним словом, да?
1: Ну, а потім звідти ніякої сексуальної освіти вообще.
2: Ну, слухайте, коли дитина, наприклад, вже доросла, да, то вже і вона, я думаю, і питати нічого не буде. Ну, а щодо того, що ти сказав, Владик, то краще, я думаю, цих розмов не ініціювати.
1: Да, я самоучка.
3: Там треба не розмовляти, а все, а делать просто. Ага. А от може б навпаки, може б ми у дітей наших попитали щось, повчились. Вони ж такі чесні, легко знаходять відповіді на будь-яке питання
2: це
3: і
2: факт.
3: Рішення. Нам би всім у них повчитися. От вони на що б, я думаю, відповідали вони нам логічно,
2: наприклад.
3: Правда? От у мене нема грошей, а ти попроси у мами.
1: Або оце приходиш до нього, мені набрид начальник. Ну, звільни його.
3: Да.
1: Я не можу, він мій начальник. Тоді стань начальником.
3: Все, да.
2: Або я не хочу йти на роботу. Ну, так не йди. Так, а хто гроші заробляти буде? Ну, завтра підеш. Логіка в дітей просто...
3: А якщо от сусід дратує, ну, скажи йому, що він тебе дратує. І що це змінить? Він буде це знати.
2: Да.
1: Я не знаю, що вдягнути. Те, що чисте.
2: Я, до речі, бачила відео, в якому мама запитує дитину, у мене дуже багато справ. А дитина каже, так не роби їх. А мама, але треба. Ну, тоді роби.
3: Знаєте, ми такі діалоги
1: а я не хочу. Ну, тоді
3: придумували, що наче це взагалі моє звичайне життя. От.
2: Да.
3: Наче мені 5 годиків.
1: Наче ти в 30 років. Ти так же в 30 відповідаєш. Послухайте дорослих людей. Якщо є теми, які не можна обговорювати з дітьми, то значить їх і не треба обговорювати.
3: А я знаєте, що придумав? Може наших слухачів спитаємо. Напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, чи є в ваших сім'ях заборонені теми для обговорення з дітьми.
2: Да, нам буде дуже цікаво і повчально почитати ваші історії, тому напишіть, будь ласка, нам на Viber або WhatsApp, друзі.
1: А номер не забувайте. 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: і дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Друзі, прямо зараз в Києві та Київській області знову тривога, знову загроза БПЛА. Не дають нам сусіди взагалі ніяк почати наш ранок і відпочити в п'ятницю. Тому
2: що
1: друзі,
2: у них все одно нічого не вийде. Ми будемо дулі тикати.
1: Будь ласка, не нехтуйте тривогою, обов'язково спускайтесь у укриття.
2: А поки ви спускаєтесь, це правда. Ми вам лайфхаків трошки накинемо, да, Соня?
3: Насипемо. Відкриємо дорожню карту на цей день, яким би він не був, друзі, але треба зрозуміти, що можна робити, що не можна. От почнемо з того, що не можна сьогодні робити. Не варто давати чи брати гроші в борг, робити великі та дорогі покупки, а також віддавати чи міняти свої речі, бо от можна так накликати негаразди.
2: Все, виходить, в ломбард я сьогодні не піду.
1: Не накликайте.
3: Також не рекомендується починати нові великі справи, тому що вони не вдадуться.
1: Ой, ну вже з понеділка.
2: Точно,
1: вже все.
3: І за повір'ями не радять ходити босоніж, а також довго вдивлятися в дзеркало чи воду, щоб не накликати труднощі.
1: Ой, не знаю, мені сьогодні треба і побритися, і все, як я це...
2: Сьогодні будемо по-американськи.
3: На вщупки.
1: На вщупки?
2: Кажу, що, виходить, додому дійшов і не розбиваєшся, да? Водиш красивку.
1: Да-да-да.
2: Інтересно.
3: Що треба робити сьогодні, теж вам розкажу. За повір'ями, до цього дня слід повністю закінчити жнива і сховати зерно з поля, а також зібрати з саду фрукти.
1: О, підемо сьогодні в сад, чужий. І будемо збирати фрукти.
2: Це як в дитинстві.
3: Також заведено робити випічку зі свіжого зерна, нового врожаю і пригощати нею всіх членів родини для міцного здоров'я.
1: Ну от, зберемо у чужому саду вишні, да, потім пиріжки з вишнями.
3: Владик, чому ти вчиш? Тебе ж слухає багато людей. Ну що ти зараз всі підуть на чужі поля?
1: Ну як? Давайте так, з нами поділяться.
2: Я головне, щоб за руку не піймали, правильно?
3: Також люди вірили, що збережені вдома кілька колосків соломи чи нового збору принесуть у дім добробут і злагоду.
1: О, якщо я солонський, значить в мене вже є солома.
3: Солома.
2: Треба тебе домой запросити.
3: Традиційно в цей день намагалися вдягати новий або просто чистий одяг, щоб привабити оновлення і гарний догляд.
1: О, це сьогодні, от все, що в стірки було, сьогодні подивлюсь.
2: Все, треба перестирати і одягати свіженьке, і ходити, ой, який пахучий. Так, ну що, давайте, друзі, нагадаю, що не можна. Давати гроші в борг, починати великі справи та ходити босоніж.
1: А що ж можна робити сьогодні? Збирати фрукти, випікати та одягати чистий одяг. Все,
3: все
1: зрозуміло.
3: Нехай вам тоді буде добре.
1: Щастить.
3: В цьому.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама на нашому

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
10: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, як Владик смачно зіває. Я думаю, може йому цікаву погодку узнати.
3: Ой, цікаво, да.
2: І нашим всім слухачам розкажемо. Звісно, напередодні вихідних погода в Україні стабілізується. Дощі практично зникнуть з території нашої країни. Лише на півдні ще місцями прийдуть залишкові опади. Температура по всій країні становитиме від 20 до 26 градусів.
3: Свіженько.
2: Ну, яке свіженько, це ще тепленько, драсі. У Києві сьогодні буде ясно, температура повітря плюс 22.
4: Знаєте, свіженько. За що я люблю? От погода погодою, звісно, так, що стає холодніше, але от класно, що ти розумієш, що осінь прийшла і вже оці свіженькі помідорчики з городу. Воно все вже стигло, таке смачне.
2: Тихо, у мене вже в животі бурчить. Я, до речі, хотів спитати, хто у вас сім'ї вдома готує?
3: Я сам живу, то сам готую, сам стелюю, сам лягаю.
2: Сам їм.
3: Ну, так вдома, так.
4: Не знаю, у нас хто більше виспався, той готує. А чого ти питаєш? Хочеш нам щось приготувати?
2: Ні, я смаколиками не ділюсь, а от цікавинками поділюся з радістю. Євген Клопотенко розповів, хто в їх сім'ї готує. Інтересно?
3: Так, ну, звичайно.
4: Понятно, хто він.
3: Він же ж кухар. Уявляю, як він там на шиї дружини стоїть, каже, як туди спеціє, туди цього
2: гороце. Ні, непонятно, хто ж не готує, чи дружина, чи Євген сам готує. Ну,
4: що, є сумніви?
2: Да, за декілька хвилин розкажу.
3: Ну, давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Хупенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Євген Клопотенко поділився, хто у них в сім'ї готує вдома.
2: Так, ну якщо готує дружина, то хоч вдома нормально харчується.
1: Да.
3: Головний шеф-кухар країни поділився, хто готує. Слухай, мені здається, знаєте, коли такі новини є, я думаю, що вони взагалі доставку замовляють, там взагалі ніхто не готує. Може, в них і кухні немає.
1: Та де там, у шеф-кухаря й немає кухні. Здрасте. Ось все, що він каже, що завжди готує сам, її не просить, але якщо вона хоче, то може щось приготувати. Просто я це їсть не буду.
2: Я
1: тавтором.
2: Я розумію Клопотенка, бо я теж завжди сам готую вдома.
3: Владик, бо ти сам живеш.
2: Це не важливо.
3: Це не важливо. А загалом, я от, наприклад, дуже люблю, коли чоловіки готують. От у мене Ростик, він дуже смачно готує. І кажуть, що чоловіки реально смачніше це роблять, ніж жінки.
1: Да. Це кажуть жінки, які лінуються готувати.
2: Да, Соня.
1: Ну, нарешті кажу. Насправді, у мене Аня теж інколи таке каже, коли я постараюсь щось, але й сама смачно готує.
3: Хлопці, ну от скажіть, от який ви на кухні, як ви готуєте?
2: О, я дуже люблю готувати. Я завжди на кухні, в мене, знаєте, чисто. Люблю спеції, експерименти, маринади.
3: Ага,
1: що значить? Люблю готувати, у мене на кухні чисто. Все, значить, не любите готувати. Коли ти готуєш, воно все летить.
2: Та, ну ні.
1: Ну я жартую. Ну, по-перше, я готовлю і перше, і друге, і десерт, як можу навалити. Брауні.
2: Навалити,
1: це вже потім. Горішки зі згущенкою.
2: Це після першого і другого десерту.
1: Нічого собі. І з останнього наварив бограч, телятину в казані.
3: Ого, нічого собі.
1: З томатним соусом.
3: А чого ти не приніс скуштувати?
1: Так,
2: що. А то він, Соня, він тільки розказує.
3: А ви знаєте, до речі, що за тим, як чоловік готує, можна визначити, який він в сексі.
2: Опа, а ну який? Який я?
3: Ну, наприклад, якщо, наприклад, чоловік готує уважно, все контролює, то він перфекціоніст і інтимному житті.
2: Угу.
3: Да. Експериментує з рецептами, ймовірно, він любить новизну.
2: Та ви що, знову я?
3: А якщо швидко, це накидав все на сковорідку і каже, так, і так буде смачно, то це більше про спонтанність.
2: Ні, знову. Це не про мене.
3: Якщо,
1: може, треба з Владиком попробувати який-небудь.
3: Якщо, наприклад, довго сервірує, красиво подає, це значить, що чоловік буде уважним до деталей, до атмосфери, до прилюдів.
2: Це от про мене прям.
1: Да, ну, слухайте, я люблю прилюдя, але оце довго сервірує, красиво подає.
3: Якщо, наприклад, постійно питає чоловік, ну як тобі, то він потребує схвалення.
2: Ну, я так
3: не знаю. Владик просто постійно коментує, а Денис просто мовчить. Денис, в мене твоє питання.
1: Я не займаюся таким, мені це не інтересно.
2: Ти про готовку чи про секс?
1: Про готовку,
2: я поняв.
3: Ми запитаємо Ані, в нас є її контакти.
1: Зараз наберем.
3: Зараз ми її наберемо, так. Так що, дівулечки, сьогодні попросіть своїх чоловіків приготувати вам вечерю і якраз заодно перевірити, наскільки правдива моя теорія.
1: Ой, теорія.
2: Так, якщо є якісь самотні дівулечки, ми почіть, поготуємо.
1: На пірожки. Ну, я не знаю, це поки поготував, вже втомився, вже ніяка теорія не справиться.
2: Ой, слухайте, все, до вечора ще далеко. Поки ви думаєте, що будете готувати, давайте пограємо з нами в гру нашу.
3: Це в яку?
1: А що ж це за?
2: Це гра ХЗНО. Хто зможе нашу обіграти? І треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: І якщо, друзі, якщо ви хочете це все-таки зробити, провести весело час, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: І номер запам'ятайте, будь ласка, 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відбуваються щодня.
3: На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво.
1: Літо краще смакувати із морозивим Хрещатик. Морозиве Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: красі, стріт піт від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш
7: наше,
5: наше,
7: наше
5: радіо.
7: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, так, стали відомі 5 приладів, які не можна залишати увімкненими на
2: ніч. Я й думав. Я тільки хотів сказати, чи виключив я там праску, чи не. Я футболочку
3: гладив зранку. Є у мене один прилад, який не можна на ніч залишати.
2: Це який?
3: Телефон.
2: Ой-ой-ой.
3: Ладно. Ну все, ну що ви тут почнете?
1: Так, слухайте, я реально побачила цю новину, я прямо аж, ну не то, щоб здивувалася, але, щоб ви розуміли собі, що не можна залишати.
2: Але.
1: Понятно, що не можна залишати обігрівачі, да? Це перший, який не можна залишати.
3: А якщо взимку холодно?
1: У мене, ну як, не можна все рівно, на ніч треба вимикати. У мене колись так в сестри курточка загорілася. Поруч лежала.
2: Курточка електронна якась.
3: З обігрівом?
1: Вона просто поруч із обігрівачем лежала і підпалилася.
2: Сестра лежала? В курточці
1: потім,
2: біля обігрівача.
1: Потім. Так. Зарядні пристрої для акумуляторів теж не можна залишати.
2: О, до речі, у мене питання. А от за телефон. Мене батько завжди сварить, оце в гості зайде, а у мене зарядки. Пані, оце в розетках зарядки для телефона. Я тобі скільки кардинів. Оце треба видергувати.
3: Електричество виходить через зарядку.
2: Ні, що треба видергувати, тому що не дай Бог.
1: Да, не дай Бог. Це так теж мене мама казала.
3: Так, слухайте. Ну, ладно, давай далі.
1: Далі кухонна техніка. Її теж треба вимикати. Ну,
3: це... А я мікрохвильовку кожен раз
1: видергувати. Аерогрилі, тостери, кавова. Парки,
3: а потім розшатані розетки.
2: Слухайте, ну треба ж спочатку це все мати, щоб це видергувати.
1: Ще треба вимикати ігрові приставки.
2: Та ти що?
1: Фени і оце все.
3: Тільки не фени.
2: Ужас. І кашляє?
3: Єдине що.
2: Ой-ой-ой. Соня, наверное, щось не вимкнула.
3: Я вам, ребята, так скажу. Я на ніч... Так. По-перше, я не згоден з цим, тому що зараз дуже сучасні технології.
2: Ні, ну це, кстати, дуже опасно.
3: Ні, так а чого? Ну диви, навіть коли я ставлю от телефон на зарядку, він мені в якийсь момент просто, я там, знаєте, прокидаюсь вночі там сходити в туалет. Я дивлюсь на телефон, і воно мені каже: "У вас оптимізована зарядка, повністю телефон буде заряджений аж о 7-8".
2: Так це телефон, а холодильник так не робить. Фен оцей, утюги. Я думаю, якщо по цим парадам слідувати, то треба перед виходом, знаєте, цей рубільник, всю квартиру виключити.
1: Ми коли їдемо з квартири, ми вирубаємо рубільник. А ви пам'ятаєте, як бабуся казала, так, коли гроза?
3: Нельзя. Все вимикаємо. Ніякого комп'ютера.
1: Я побачила, до речі, недавно статтю, і дійсно люди, які розуміються на грозі, вони дійсно кажуть, що треба все вимикати з розетки, тому що буде коротке замикання і просто погорить техніка. Не тому, що зайде ця шарова.
2: Шарова мовля. О, як я її боявся, все дитинство.
1: Я досі
3: вона, що, її не існує?
1: Я теж досі
2: боюся. Я принесу завтра на роботу.
3: Давай,
2: покажу.
3: Хорошо.
1: Друзі, але пам'ятайте, що це дуже важливо, пам'ятайте про свою безпеку, тому що це треба дослухатися.
2: Тим паче, що зараз під час наших цих постійних перепадів.
1: Скачок, напруги постійно відбуваються. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть свої прилади і дослухайтеся.
2: Без жартів,
1: да.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
7: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акцій.
7: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Друзі, у нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали у вас, чи є в ваших сім'ях заборонені теми для обговорення з діточками.
3: Mm-hmm. І нам написали наші слухачі. Да. Ось нам пише Ірина. Так, є. Наприклад, дорослі фінансові проблеми та особисті стосунки вважаю, що дитині поки це знати не потрібно.
2: Mm-hmm. Так, а все нам... Олег пише, чоловік, у нього інше, наприклад, це третя ситуація, пише, ні, прям заборонених тем немає, просто деякі речі пояснюємо відповідно до віку дитини, без зайвих деталей.
4: Теж хорошо. Цікаво. Оксана нам ще написала, є теми, які ми поки не обговорюємо, інтимні питання та сімейні конфлікти, але якщо дитина щось запитує, стараємось не відмахуватись, а пояснити доступно. Слухайте, які в нас мудрі батьки.
2: Да, мені нравиться, що є теми, які ми поки не обговорюємо.
3: Але
2: рік-два
3: і все.
2: Слухайте, друзі, ну ми вам дуже вдячні, що ви нам пишете. Відгукуйтесь завжди, приємно з вами тримати діалог. А ми вам за це що пропонуємо? Послухайте свіженький випуск новин.
3: А, ну.
2: А там про турботу про себе найближчими днями очікуємо магнітні бурі.
4: Опа!
2: І що ж цим робить, як цим жити? Зараз
3: це вже астрологія, давайте послухаємо.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю, у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Росіяни продовжують тероризувати країну. У Запоріжжі вранці влучили по торговому центрі, щонайменше четверо постраждалих. Другу добу поспіль ворог б'є по Київщині. Пошкоджено 14 складів, 16 приватних домівок, багатоквартирні будинки та машини. Нині є пошкодження у 5 районах області. На щастя, всі люди цілі. Окупанти завдали 13 повторних ударів по Київщині. Тим часом у центрі протидії дезінформації пояснюють, ворог протягом дня запускає дрібну кількість реактивних дронів, аби паралізувати міста. Так хочуть виснажити ППО і психологічно тиснуть на людей. Українські військові готують відповідь на ці атаки. Тепер про шану. Завтра у День пам'яті захисників і захисниць України відбудеться загальнонаціональна акція «Стіл пам'яті». У кав'ярнях, ресторанах, закладах освіти стоятиме один пустий стіл, на якому буде свічка, соняхи, фото полеглих і спеціальна інформаційна табличка. Організатори просять бізнес долучитися до акції. І про турботу про себе. Найближчі дні очікуємо магнітні бурі. Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль. Медики рекомендують більше гуляти на свіжому повітрі, їсти легку їжу і головне – не стресувати. І на сам кінець по всьому світу і всі разом люди читають комікси. Міжнародний день читання коміксів сьогодні. Пропонують не ховати збірки вдома, а взяти їх із собою в парк, кав'ярню чи транспорт. Дату обрали не випадково. 28 серпня народився легендарний американський художник Джек Кірбі. Його називали королем коміксів. І на цьому завершую наступний випуск «За годину», а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Так, слухали новини, все тепер знаємо. Лишилось про погоду почуть, і ми це виправляємо.
4: А я вам розкажу, яка буде погода напередодні вихідних. Вона нарешті стабілізується, дощі практично зникнуть з території нашої країни. Лише на півдні ще місцями пройдуть залишкові опади. Температура по всій країні становитиме від 20 до 26 градусів. Я бачила, що на вихідних буде взагалі там подекуди 27, навіть 28.
2: О,
4: у Києві сьогодні буде ясно, температура повітря 22. І тут ти, Дениска, правий, що поки у вас є така змога, поки що температурка тримається, можете сходити на пляж, поплавати ще в річці, якось знайти сили на шашличок.
2: Помиться. Ой, Боже, та ну що ж ви так? Оце вообще. Я прямо зараз піду, ребята. Я не витримаю.
4: Тобі не
3: холодно не буде?
4: У нас на тебе є плани поки що.
2: А, є плани? Це ви, мабуть, хочете якийсь анекдотик?
3: Тобі ж треба йти туди з гарним настроєм, правильно?
2: Це правда. І з гарними друзями. Так що давайте, якщо ви зараз мене насмішите в рубриці «Є прикол».
4: Ми тебе, може, ти нас?
2: Ну, може, я вас. Підемо тоді на шашличок. А зараз, друзі, за кілька хвилин рубрика «Є прикол», де ми будемо жартувати, обмінюватися приколами.
4: А в Києві тим часом лунає повітряна тривога,
2: такий,
4: друзі.
2: Прикол у нас.
4: І ми вам дуже радимо переходити прямо зараз в укриття і стежити за Збройними силами України, що вони пишуть, що куди летить, щоб знати, що чекати.
2: Цілюємо.

0: Підбіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Готові ви?
2: Ой, такий анекдот нашу капець.
1: А ну, тоді розказуй.
2: А що, готові?
1: Ні, розкажи, яка рубрика в нас.
2: У нас рубрика «Є прикол», та люди в курсі, якщо ми сміялися. Зараз ми будемо розповідати жарти, а ви, наші слухачі, будете визначати, хто з нас смішніший, а ще голосувати, смішніший, і присилати свої анекдотики. І ми будемо потім читати їх в прямому ефірі.
1: Ну, ми зараз вас трішки розігріємо нашими анекдотами.
2: Так що, Владіку тут уже 10
1: разів.
2: Починайте.
1: Мій самий солодкий.
3: Ну, ми перший
2: самий
3: кращий.
1: Ну ладно, добре. Прикол від Влада.
2: Да.
1: Секс з дорослою жінкою — це коли в кінці вона сказала: «Дай Бог тобі здоров'я».
2: Так, все, Владик переміг.
1: А звукорежисер сміється, не знаю, що вони подобаються.
2: Да? Ну, хорошо. Так, давайте, у мене такий анекдот. Прикол від Дениса. Віка була настільки гаряча дівчина, що нагріла Віталіка на 50 тисяч.
3: Боже.
2: Опа. Знайома ситуація.
1: Да, Соня бідненька чуть-чуть.
2: Ой, ну Соніна реакція. Я більше вже Соніна реакція.
1: От так,
2: вона настільки щира була.
1: Та хай вже свій прикол читає тоді.
2: Так,
3: це дуже
2: давайте.
3: Смішно. Сонін прикол звучить так. В окуліста. Яку букву я показую? А де ви?
2: Це моє дитинство. У мене була приставка в дитинстві. Я наігрався,
3: ну що,
2: потім
3: друзі,
2: шукав окуліста.
3: Вам визначати, хто там з нас смішніший. Дениска, Владичок чи Соня. І, будь ласка, обов'язково нам накидайте своїх смішних приколів на номер Viber або WhatsApp.
2: А я вам скажу, циферки давай запам'ятайте. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Чекаємо. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти: усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Слухайте, не набрехав, звісно. Достав, я тільки що бачу, Владик достає другий телефон, і з нього з трьох аккаунтів
2: смс-очки пише.
1: Лацелонський, і говорить, все, я виграв. Молодець. Ну що, Владик, давай свій переможний жарт.
3: Дайте мені час.
2: Владик, ти просто, поки тобі треба час, я розкажу, що ти зі вчорашнього дня готувався до сьогоднішньої.
3: Готувався і виграв. Я йду за перемогою, я знаю, що робити. Прикол переможний від Влада. Секс з дорослою жінкою — це коли в кінці вона сказала: дай Бог тобі здоров'я.
1: Так, а Владик, у тебе був такий досвід?
3: У мене був. Да.
1: Поняв. Так, ще нам Анна прислала свій жарт. Стоять на дорозі даїшники, нудьгують, бачать, дід на возі їде. Вирішили прикальнутися. Діду, ваші права. Дід піднімає палець у кобилі і каже: піднімає палець у кобилі хвіст і каже: у бардачку візьміть. От так от.
3: Нам ще написав Олександр. Вегани при знайомстві тиснуть один одному огірок. Ну, Олександр наш постійний слухач, він нам завжди самі смішно.
1: Він, до речі, вегетаріанець.
3: Так, він веган.
2: Нам ще Яна написала. Так. Сьогодні почула, що мати гроші, потрібно поставити віник догори ногами. А я дурна на роботу, Пруся.
1: О,
3: теж непогано.
2: Ні, ну слухайте, хлопці, ви могли хоча б хихікнути, ну йо-моє.
1: Ні, а я просто це, до речі, я бачив дуже схожий жарт про те, що це я їду у метро в 5 ранку, тому що я стісняюсь знімати тіктоки, знаєте це?
3: Так, ну я голосую за кобилку.
2: За кобилку? Деніс. Давай, тільки правильно прочитай, будь ласка.
1: Так, хотілося б. Анна, ви переможець. Даже погано прочитав, але все одно жарт переміг. Стоять на дорозі даїшники, нудьгують, бачить, дід на возі їде, вирішили прикольнутися. Діду, ваші права. А дід їм відповідає, піднімає палицю кобилі хвіст і каже: у бардачку візьміть.
2: Ну що,
3: друзі, дякуємо, що насилаєте нам.
2: З перемогою, по-перше.
3: Вітаємо.
1: Хотілося б зараз покататися отак от на кобильці, поїздити.
2: Посміятися, прикольчики одне одного
3: разу. Ти би тільки по бардачкам лазив.
2: Боже!
1: Боже, а ти б за мною здоровався.
2: Друзі, спасибі вам величезне за ваші приколи, ми їх обожнюємо. Нехай вам весело буде і тихо, головне, на вихідних. І звісно,
1: і зараз, щоб, дай Бог, щоб вже було тихо.
2: І спасибі вам, що ви піднімаєте нам настрій. А ми живемо, що ми вам. Тьом-тьом.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
8: Дієтична добавка Адоксіл Гель перезастосування не викликала консультацій.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабити, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон-дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
16: Радіо.
17: Наше радіо. Знай наших. Якщо любиш, то

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Дивлюсь у віконечко, да. Там вітерець і сонечко.
3: І думку гадаю.
4: Все, да. Це вся погода була. Друзі, дякую, що слухайте.
2: Послухай про погоду.
4: Давай.
2: Напередодні вихідних погода в Україні стабілізується. Да. Дощі практично зникнуть з території нашої країни.
4: Зникнуть.
2: Лише на північі місцями пройдуть залишкові опади. Температура по всій країні становитиме від 20 до 26 градусів. А у Києві сьогодні буде ясно. Температура повітря 22.
4: Слухайте, ну не найгірше, що могло бути. Mm-hmm. Мені здається, що літо ще так тримається, да?
2: Трішки,
4: не хоче, щоб його осінь
3: підвинула. Але є найкраще, що може бути, друзі. Да. Тому що вже за кілька секунд в нашій студії прекрасна дівчина, співачка, яка вас занурить в ностальгію навіть трошки. Це Аліна Гросу, дочекайтеся.
4: За декілька секунд.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії співачка, ой-ой-ой, красуня Аліна Гросс. Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Дуже дякую.
3: Ну що, як настрій, як ранок?
2: Бадьорий. Наскільки це можливо добре?
4: Да.
2: Ясно.
1: Слухай,
2: як
1: і
2: у всіх. Я на тебе підписана в інстаграмі, постійно стежу за тим, яка ти мама. Ти нещодавно виставила відео, в якому кажеш: так, я все, буду більше часу приділяти дитині.
3: Так.
2: Угу. Ну, розказуй.
4: Мамський диш почався.
1: Ми, мабуть, підемо.
2: Тобі більше часу приділяти дитині?
3: Виходить, я стараюся 4 дні працювати, 3 дні бути з дитиною, або навпаки. Я розподіляю обов'язки з чоловіком, з батьками моїми, тобто дідусь, бабуся також дивляться, трішки дивиться няні мого брата молодшого. Тобто ми так, у нас
2: коротше,
3: дитина сімейна, дитина ще поки, мені здається, трохи не розуміє, хто йому хто.
4: Ну, мама артистка.
2: Я боюся, що тебе впізнає?
3: Мене пізнає.
1: О, ну що, це головне.
3: Він за мною дуже ніжний. Він така прям лапусько.
2: Клас! Слухай, це прекрасно. Але, знаєш, зараз багато хто з батьків переймається, тому що зараз обстріли, їх побільшало. Як ви загалом? Ви ходите в укриття чи не ходите? Як ти взагалі налаштовуєшся? Може, як дитинка реагує?
3: Психологічно стараюся. Мені здається, такий оптимістичний настрій у батьків передається дітям.
2: Так.
3: Тому, мені здається, всі стараються зробити дитинство зараз дітей кращим, наскільки це можливо. І я також стараюся, щоб дитина мене завжди бачила усміхненою, ніяких сварок, розмов про роботу.
2: Молоде,
3: при дитині,
2: оце
3: поки
2: круто.
3: Немає. І також, щоб він виріс поки що в атмосфері спокою і відчув, що таке щасливе дитинство.
1: Ну, це саме головне.
3: Це дуже мудро.
4: Слухайте, Соня, ну давай притормози, якщо тебе мамські оці діла. Ми ж тут досі артистка.
1: Так, ми не просто так зібралися.
2: А знаєте, слухачам завжди цікавіше слухати про побут наших зірочок.
4: В квартирі прибрано, а наготовано.
1: А слухати вони теж побут будуть?
2: Звісно, будуть, звісно.
4: Ну, ми ж сьогодні зібрались про пісню поговорити.
3: Так.
4: Дурна любов.
3: Дурна любов.
4: Отак от.
1: А буває, що це пісня, а не просто...
3: Мама пише зараз такі пісні. Якось так вийшло, що я зараз випускаю авторські свої пісні. Мені приємно, що їх слухають, що саме з авторських така нова хвиля. Я пішла, що люди зараз... Я навіть стала більше на хвилі з людьми. Можливо, жінки побачили в чомусь в мені себе зараз. І я якось подорослішла, я це не про вік зараз кажу, а про ментально. І почала створювати ту музику, яка мені зараз, напевно, була ближче. Я не рівняюсь, можливо, на якісь зовсім модні тенденції. Я хочу, щоб ця музика була любима людьми і щоб вона їх підтримувала важкий час. Дурна любов, нехай це проста назва. Можна було би щось дуже таке інтелігентне, розумне придумати, але суть там є. Послухайте цю пісню, хай вона підбадьорить вас.
1: А ми зробимо, так. А ще таке питаннячко. Ми знаємо, що ти кліп зняла за 7 днів.
3: Так.
1: Це дуже швидко,
3: це правда.
1: Як я розумію.
3: Це правда. У нас ще не було більше часу.
1: І ще кліп знімався в Америці.
3: В Америці знімався, і якщо чесно, я там забирала всі речі, бо ми переїжджали назад.
2: Ви вже повністю переїхали в Україну. Там вже нічого не залишилося.
4: Не інтересно в Америці.
3: Ми здали хату, яку знімали, все абсолютно здали, тому що важко. Ну, якщо ти не можеш бути музичним блогером, якщо ти артист. Ти маєш приїжджати і бачити своїх людей в обличчя, ти маєш переживати ті ж ситуації, що й люди, щоб бути з ними на одній хвилі. Інакше це просто не дано, і ці артисти, котрі виїжджають і записують десь в іншому місті пісні, випускають, зазвичай дуже довго... Це не працює. От, тому... Повернулися.
4: Зануритись в атмосферу.
3: Звичайно. Кліп знімався чудово. Дозвілу в нас не було. 2 кілометри тащили ми ті декорації. Режисерами були самі. Працювали над кліпом саме як команда, ну як кінокоманда. Знімальна команда. 3 людини. Це я, оператор і ще одна секретна людина, яка допомагала абсолютно з усім. На нас був пошук костюмів, локації, підбір балету, барабанчика, абсолютно все. Монтували ми самі.
2: Коротше, сам п'ю, сам гуляю, сам селюся, сам лягаю.
4: Дозволу не було?
3: А в Америці потрібен дозвіл, коли ти знімаєш на
2: зйомку,
3: вулиці.
2: Да, звісно,
3: але там
2: звісно,
3: такі гроші коштує. А ми чого знімаємо самі? Бо ми знаємо, скільки коштує та копійка.
2: Слухай, ну прям такий...
1: А не боялась, що
2: ви прям
1: бунтарі.
3: Я вам скажу чесно, стільки разів під'їжджали до нас поліція, а в нас стоїть куча дівчат.
1: А ви такі тік-ток-тік-ток?
3: Це ноу! Це було, це хен-паті, у нас дівішник, все нормально. Слухай, ну так, коли прибори поставили, і це була вже ніч, і було це дуже по-тупому. Я кажу, та ми відео дійсно для тік-току знімаємо. От такі.
2: Після такої розповіді, хочеться послухати наразі вже твою пісню. Давайте прямо зараз, друзі, за прем'єрами, робіть гучніше, тому що шоу «Ранковий двіж» Гросу «Дурна любов».

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: От така вона, друзі, да. Дурна любов від Гросу.
2: Друзі, в нашій студії Аліна Гросу.
1: Доброго раночку ще раз.
3: А ми ж для тебе підготували таку гру цікаву.
2: Да. Здорові чи не здорові стосунки?
1: Так як ти співаєш про дурну любов, то хочеться все-таки в тебе здорові стосунки. От як ти гадаєш?
4: Все відносно. Може комусь буде здаватися, що це дуже редфлек. Так, з моєї сторони деколи.
1: Дивись, ну ми тобі ситуації, а ти здорові це чи не здорові стосунки, так? Окей, погнали.
2: Давайте, почнемо з легенького.
3: Давай. Він не відповів протягом 15 хвилин, здорові чи не здорові?
4: Це здорові стосунки в нормальних людей.
1: Але Валіна Гросу,
4: а ти не любиш, так?
1: Коли тобі не відповідають?
4: Ненавиджу, бо я знаю, що людина постійно з телефоном. Ну, тобто, ти розумієш, що...
1: А це чоловіки,
4: якщо на роботі, я зрозумію. Якщо це, вибачте, ну, з дитиною сидить, окей, ну, можна ж подивитися.
3: Я уявив Аліну 5, 4, 3, 2, 1.
4: А я така...
2: Аліна аж голос помінявся.
1: Погнали.
2: Телефоном. Так, хорошо, якщо ви разом дивитесь серіали, він сам і подивився одну серію. Без тебе.
4: Здорові стосунки.
1: Так.
4: Я не дуже буду сумувати.
3: Ну, буде передивляти, що
2: супер.
3: Проводить.
2: Значить, не цікавий
1: ти
2: серіал.
1: Ти кажеш, та мені нічого не треба. І він нічого не купляє, якщо перед магазином.
2: О.
4: Слухайте, ви знаєте, це здорові стосунки, тому що мій чоловік завжди розуміє, що треба.
3: Він... Ти дала зрозуміти одразу?
4: Одразу все було зрозуміло, якщо тут навіть нічого говорити.
3: А якщо він лайкнув фото іншої дівчини 2019 року, наприклад?
4: А, він не сидить в соцмережах. І це найздоровіші стосунки.
3: Я думав, Валіна скаже, тепер не сидить в соцмережах.
4: Так, тепер, тому що в якийсь момент виявилося, що до наших стосунків, що він підписаний на 2000 гарних дівчат.
1: Опа!
4: І йому легше було, якби, просто, ну, просто
1: видалити
4: Інстаграм. Сторінка є, але він...
3: Але це було його рішення, правильно?
4: Це, ні, я, щоб я щось казала. В житті, ні.
1: Так,
4: він бачить по моєму
2: вирозогляду.
4: Але я реально, я ж ніколи не сварюся. Просто по мені видно, що ти незадоволена.
2: Хотілося б чоловіка сюди запросити.
1: Добре, так.
2: Як він зараз сидів, дивився. Ви домовились не їсти солодке, а потім вночі його бачиш біля холодильника.
4: Будь ласка, хай хоч що робить. Я люблю, щоб чоловіки нормально їли. Я не зовсім любителька таких м'язистих хлопців. Це не для мене. Мені здається, що самі привабливі чоловіки, вони чоловіки, вони нормальні. Воно, там видно, що він зріла людина.
3: Я тут намагаюся схуднути, тут бачите.
2: Владик, не тим ти займаєшся.
1: Це, Владик, тому що треба зріз робити по дівчатам. Аліна, ми тобі дуже дякуємо.
4: Дякую
1: за гру, за те, що ти до нас прийшла з прем'єрою. Завжди чекаємо. Спасибі тобі.
2: Бажаємо
1: тихого дня. Любимо. Цьом. З новими прем'єрами чекаємо. Аліна Гроса, друзі.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Дізнаєтесь? Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ребята, ну що, хочеться, наверное, з зірками пообщатися?
2: Хочеться.
1: От Аліна нас зарядила оцим, да?
2: З зіркою, ні, да, поспілкувалися.
1: Я хочу з усіма разом.
3: А ну, ти ж прям далеко так, да, зазирнути? Да. Ну, давай.
1: Починаємо з овнів. Це у нас Володимир Кличко, Хаят. Не поспішайте кидати власні справи заради чужої метушні.
2: Та ніколи не кидайте власні справи заради когось. От робіть своє дещо.
3: Ні, якщо це не ваша кохана людина, наприклад, заради неї можна кинути будь-яку.
1: А тоді це вже не чужі справи.
2: Це спільні, це наші.
1: Так, це вже наші становляться.
2: Так, тельці, серед них у нас Василь Вірастюк і Святослав Вакарчук. В особистому житті приємною може стати незапланована подія.
1: Ну, інтересно.
3: Ви знаєте, що ці ситуації, які виникають просто незаплановано, вони потім найкращі. Ви потім за це дуже дякуєте долі.
2: Ви знаєте, як в фільмі вийдете, от, оп, стукнулись, ой! Ой, привіт, ой, кофе роздали.
3: Владик, ти як обичай.
1: Що це за фільми ти дивишся?
3: Не знаю.
2: Близнюки. 18+.
3: Серед них Ксенія Мішина, Нікіта Кисельов. Ви можете ненароком розповісти те, що вам повідомили приватно.
1: Главное, а може лучше розкажіть це репом. Ненароком, а репом. Йоу-йоу. Так, рак. Серед них Артем Пивоваров, Андрій Саєнко. У фінансовій сфері корисно переглянути майбутні покупки та визначити, що справді потрібно.
2: Ой, це не про мене. Я
1: щоб
2: постійно...
1: не витрачати оце гроші на абишу.
2: Іду, думаю, і воно лежить потім.
1: Владик, а що тут?
3: До речі, щоб так не робити, можете звернутися до чата GPT. Він може скласти вам список потрібних речей і все, і будете слідувати йому.
2: Так, леве, це у нас Світлана Тарабарова і співачка Монокейт. Можливо, хтось із колег отримає похвалу за ідею, до якої ви теж доклали зусиль.
1: Ні, з цим треба ж срочно щось рішати. Я представляю, як сьогодні леве на ухі.
2: Скажіть, що це ви зробили.
1: Тебе сьогодні хвалили, так це ж не поняв. Половинку сюди.
3: Діви, серед них Альона Моргалієва і Джамала. Корисною стане розмова про плани на найближчі тижні з другою половинкою.
2: Це ж ще у нас Денис, як з Дена.
1: І з третьою половинкою треба
2: поговорити. Я тепер поняв,
1: третя половинка це бублик наш.
2: Які у Дениса будуть плани, Саня, поговорити серйозно.
1: Поїдемо на пляж в останні дні. Терези, серед них ведучий Григорій Решетняк, Анатолій Анатолійович. Ви несподівано опинитесь перед вибором, який стосуватиметься не грошей, а власного комфорту.
3: Ну, і хай вам тоді власному комфорті буде ще комфортніше.
2: Ще більше грошей. Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Увечері добре залишити час для творчості, щоб спокійно осмислити ваші вподобання.
3: Пограйте сьогодні на фортепіано.
1: Оце,
3: або на нервах.
2: Да, всі ж мій. Да,
1: я прямо уявив, ця атмосфера вечір, лампочка, оця жовтенька горить, знаєте, так, і ти щось таке
2: камін
1: витворяєш.
3: Камін. Стрільці задумалися, що серед них Михайло Поплавський, співачка Солоха. Незвична обстановка може підкинути цікаву ідею, яку ви потім використаєте у роботі.
2: Да, подивіться під іншим кутом вверх ногами, отак на обстановку.
1: Станьте на голову, стойте. Молодець, Владик, придумав. Да. Козероги, серед них Злата Огнєвіч. Олександр Усік, не варто перетворювати турботу на контроль, адже навіть коханій людині іноді потрібний власний простір.
2: Правильно.
3: Не треба нікого контролювати, ви що?
2: Я навіть знаю пари, я навіть знаю пару, у котрих окремі кімнати. Прикиньте, бо вони от відпочивають.
3: Це Ольга Сумська з чоловіком.
2: Ну,
1: а ти з ними знайомий, так?
2: Так, це ми кінтюріки мої. Водолії, це у нас Олена Зеленська та Жан Білінюк. Увечері вам може захотітися зайнятися чимось абсолютно нетиповим для п'ятничного вечора.
1: Поработать.
3: Ой, це вже супер нетипово.
2: Давайте без цього сьогодні вечора.
3: Риби, серед них Оля Фреймут і співачка Скайлер. Не обов'язково чекати понеділка, нового місяця чи особливого моменту, щоб почати щось змінювати.
1: Та прям зараз починайте.
3: Почніть сьогодні,
1: прямо зараз, поки ви це чуєте.
3: Кажіть начальнику, я звільняюсь.
1: О, ну це жорстко. Давайте гороскоп для всіх. Одна випадкова подія може нагадати вам, яке життя цікаве.
2: А воно точно цікаве.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
0: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті. Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Так, друзі, от скажіть, у вас є мрії?
2: Ну, звісно, в кого їх немає.
0: На нашому радіо.
1: Так, друзі, от скажіть, у вас є мрії?
2: Ну, звісно, в кого їх немає, Владик.
1: А про що ти?
3: Хотілося б, о!

0: Тернопіль.
1: Боже, клас! Я
2: це знаємо,
1: місто. Сподіваємося, друзі, що ви сьогодні якось так відзначите
0: як
1: його, привітаєте свій Тернопіль. Файне ж місто,
3: файні,
1: йому.
0: Файні люди.
1: Файні люди, так. Да. А чи є мрія в нашій Танечці Маліні?
3: Таня,
1: зараз запитаю.
3: Ану-ка.
4: Доброго, так.
3: Да, доброго.
4: Я тут, доброго ранку.
1: Танечка, так. Я пам'ятаю це раніше, ти коли приходила до нас в студію, то ти
3: завжди... приносила нам бутерброди, каву, а зараз щось взагалі з пустими руками.
1: Ти завжди казала, що там на вулиці за погода?
4: Ой, Боже, як це давно було. Погода на вулиці така трішечки прохолодна,
1: прохолодна,
4: але комфортна.
1: Комфортна.
0: Басейн, так? Да.
3: А наче ви в окно не можете подивитися. Так, так, про що ти мрієш, Таня?
4: А мрія у мене, мабуть, як і у всіх, щоб...
3: Про корги?
4: По-перше. А по-друге, перед цим першим все-таки дійсно дуже хочеться, знаєте, щоб ці дні наші вже стали спокійними. Щоб замість тієї країни, з якою ми межуємо, був океан. Уявляєте, Україна. Україна межує з океаном.
3: Ми сиділи на океан купатися.
4: Прикиньте, так?
1: Це воно.
3: Поки що там болото.
4: Тюрізм. Поки що болото, от, і залишається тільки з цим перемагати.
3: Так, ну,
1: Танечка, на цій позитивній ноті хочеться додати, що, друзі, в Києві знову повітряна тривога,
3: ой,
1: тому,
3: хорошо.
1: будь ласочка,
0: спускайтесь в укриття.
1: Спускайтеся в укриття, ми вам бажаємо, щоб ваші вихідні
3: друзі,
1: були тихими.
3: Друзі, бережіть себе, і понеділочок уже ж
1: понеділочок почуємося. Цьомаємо, любимо,
3: люлямо.
1: Па-па.
5: Шоу на нашому радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Перша інформація для пасажирів. Залізничники через російські атаки рейси не скасовують. Потяги їдуть, але з великими затримками. Наприклад, Суми-Київ запізнюється на 15 годин. В «Укрзалізниці» прогнозують, затримки будуть ще сьогодні точно. Зали відпочинку на вокзалах безкоштовні. Пасажирів просять не панікувати і уважно слухати оголошення. Тепер про пам'ять. Хто гулятиме Києвом на Михайлівській площі, можна побачити і згадати про військових і добровольців, які брали участь у боях за Іловайськ. На площі відкрили фотовиставку. Загалом півсотні світлин показують, як обороняли місто. 29 серпня 2014 року під час виходу українських захисників з оточення росіяни підступно відкрили вогонь по колонах. Тоді загинули щонайменше 366 українських воїнів. І про стихію. У Непалі кількість зниклих безвісти українців зросла до 56. На місці масштабної повені триває пошукова операція. Загалом стихія забрала життя щонайменше 165 людей, більше тисячі зниклих безвісти. У списках поранених чи загиблих українців станом на зараз немає. З нового навчального року у 150 ліцеях по всій країні починається другий етап реформи профільної старшої школи, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль і предмети під майбутню професію. При цьому 10 клас стане адаптаційним із можливістю змінити профіль без втрати навчального року. І наостанок про добро. Харківські чотирилапі шукають родину. Загалом у центрі поводження з тваринами є 500 чотирилапих. У закладі запевняють, усі собаки в притулку повністю здорові і готові переїжджати у новий дім.
1: Наше радіо.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Смачно? Дуже! Це морозиво хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова.
5: Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так хрещатик люблю.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючі кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Стрепсілс. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
15: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
14: Легендарний потяг.
16: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
14: Легендарна країна.
16: Зі святом найкраща країна у світі.
14: Потяг «Червона рута» у кіно з 20 серпня.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон «Дарниця».
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону. Боже мій, як же ти.
10: Моя дама, біда дама, танцювала.
11: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
6: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули які по 400 мг РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки 8 мг РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Реклама.
14: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо. Знай наших.

0: вечора.
1: Друзі, а ми з вами послухали тільки що «Колібрі», «Злата», «Ко», «Червоний Максим», а так називається пісня, що знову ж таки пролунала в ефірі. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Ми проведемо з вами цей день разом. Звичайно, поспілкуємося, звичайно, будемо обговорювати все, що сталося в Україні і світі, проводити цю п'ятницю разом. До речі, дійсно, сьогодні п'ятниця, з чим я вас вітаю. Проте вона знову ж така ж тривожна, як і була буквально вчора. Цілий день і сьогоднішній день, знаєте, поки що не обіцяє нам з вами спокою, тому що країна-терорист все ще існує і, на жаль, зараз лунає в місті Києві, частині Київської області, Чернігівській, Сумській, частині Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Херсонської та Миколаївської областях лунає повітряна тривога. Тож, друзі, в чергове я вас дуже прошу, не нехтуйте повітряною тривогою. Обов'язково спускайтесь до укриття, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну і загалом, друзі, ми продовжуємо з вами все-таки підтримувати один одного, продовжувати підтримувати настрій. Ну і, звичайно, давайте зараз його підтримаємо чимось солоденьким. Тож, на правах реклами розкажу. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відчуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіху, їхав в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати з морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми з вами давайте почуємось, як і завжди, за дві роботи. Далі у нас Скай з роботою «Легковажна» та дядя Жора і Солоха з піснею «Полуничка». Ну, а потім розкажу вам про сьогоднішній день, 28 серпня. Що можна сьогодні відзначити? Все це вам розкажу, тож залишайтесь разом зі мною.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: смаку всій красі. Street Beat від KFC.
1: 204-40-40.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Роцетал від алергії красотол. Роцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцетал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: друзі, це були дядя Жора і Солоха з роботою «Полуничка» в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, буквально декілька хвилин тому пролунав відбій повітряної тривоги конкретно в Київській області. Сьогодні, знаєте, головна тема дня – це де повітряна тривога. І, звичайно, ми про неї говоримо, тому що, друзі, небезпека реальна, будь ласка, бережіть себе. Тому повітряна тривога продовжує лунати в частині Київської області, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська область, також червона частина Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, ну і також Запорізька та Донецькі області. Як і раніше, друзі, я вас дуже прошу, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою, спускайтесь до укриття, тому що, знову ж таки, може бути все, що завгодно. Бережіть себе, будь ласочка. Ну і також давайте поговоримо про сьогоднішній день. Все-таки, що можна сьогодні в п'ятницю відзначити, помимо того, що сьогодні п'ятниця? Друзі, день краватки-метелика. Якщо ця річ є, звичайно, незмінною у вашому гардеробі, то, будь ласка, я вас вітаю. Сьогодні саме цей день. Ну і також, друзі, саме 28 серпня ми відзначаємо з вами обжинки, обряд завершення хлібних жнив. Це свято є віковою традицією. На честь святкування проводяться такі ритуали, як завивання бороди, вшанування останнього снопа, освячення скошеного жита та зібраних трав. Тому, друзі, я сьогодні вітаю вас із цим прекрасним українським святом. Ну і що нам віщує погода, зараз розкажу, тому що друзі кажуть, що якщо сьогодні буде вечірній дощ, то він нам віщує з вами дуже таке, знаєте, теплу осінь. Ну і гарна погода саме сьогодні до холодного та дощового жовтня. Але я дуже сподіваюся, що жовтень у нас все-таки з вами, та як і вересень, буде теплим і прекрасним. Ну а як мінімум, сьогоднішній день, п'ятниця, буде теплим, а от чи прекрасним побачимо з вами далі. Бумбокс з роботою «Квіти в волосся», безліч голосів, «Хочу ти ще я». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут після 12-ї, тож почуємося обов'язково.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
8: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: на жажлик.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
3: Зробіть

«Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

0: наше радіо.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Знаєте, щось від головного болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки «Рошен» в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Лейс у новому дизайні.
11: Алло, уже готовий документ?
10: Момент.
11: До тебе вже прийшов клієнт.
10: Момент.
11: Ти чим там зайнятий?
10: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
11: А Лейс – це аргумент.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Мамо, я знову чхаю.
14: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
13: А якщо свербіж або кропив'янка?
14: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
0: Реклама. Наше радіо.
17: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, Артем Пивоваров з роботи «Рандеву» тільки що був в ефірі нашого радіо. Незвичайно, Артем Пивоваров у нас з вами прогресивний український співак, який продовжує дарувати нам безпосередньо якісь інфоприводи, ну і, звичайно, свою неймовірну музику. Отже, ми з вами, звичайно, продовжуємо ще й обговорювати не тільки наших українських артистів, а й також, друзі, те, що відбувається в нашій країні зараз, тому що повітряна тривога у нас лунає майже весь час, на жаль, але все-таки зараз, давайте так, Київська область без повітряної тривоги, місто Київ також, але лунає повітряна тривога в Чернігівській частині Сумської області, Харківська частина області, частина Дніпропетровської, Запорізької, Донецької області зараз червоні від повітряної тривоги. Але все одно, друзі, я вас дуже прошу слідкувати за одноіменним додатком. Як тільки почуєте сигнал тривоги, обов'язково спускайтесь до укриття. Загалом, як і завжди, тут в ефірі нашого радіо з вами буду я, Таня Малініна, і ми з вами почуємось буквально за три музичні роботи. Далі нам є що послухати. Альону Маргалієву, наприклад, з роботою «Зійшла зоря», «Лама» з роботою «Спалені мости» та «Домій дорогами». Такі 10 хвилин дівчачого співу. Тож обов'язково, друзі, залишайтесь разом зі мною, зовсім скоро почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.

0: красі. Стріт Піт від KFC.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, а це вже була пісня, яка вважається навіть класикою української музики, тому що їй вже дуже багато років, але вона все одно залишається неймовірно актуальною. Це була Лама з роботою «Спалені мости» в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, друзі, на такій ноті прекрасні ми з вами будемо рухатися до обідньої перерви, яка буде зовсім скоро. Ну, от буквально за 10 хвилин. І знаєте, якось в п'ятницю воно і обідня перерва якось легше, і всі негаразди переживати якось легше. Але давайте під час саме цієї обідньої перерви, так як і кожного дня, допомагати нашим військовим. І пам'ятати, що, власне, друзі, їм зараз нелегко. І треба їм допомагати, щоб у них було абсолютно все для того, щоб виганяти ворога з наших територій. Ну і також все-таки хочеться вам сказати, друзі, що зараз допомагайте абсолютно всім, кому це необхідно. Нашим ДСНС, тому що в них зараз дуже багато роботи, бо Росія наробила дуже багато лиха і горя нашій країні. Тому дуже вас прошу, друзі, не нехтуйте, по-перше, повітряною тривогою. Все, що від вас залежить на даний момент, це вберегти себе, своє життя та здоров'я. Ну і, звичайно, допомагати безпосередньо ДСНС, військовим і тим, кому це необхідно. Ну, от з такими словами, друзі, дуже хочеться, щоб обідня перерва у нас з вами пройшла спокійно, класно, ми з вами трішечки відпочили, видихнули. Тож, після 13-ї знову з вами почуємось. Мене звати Таня Малініна, як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Але точно скажу вам, що почуємось вже в наступній годині після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ЮА.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
4: Знай

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? О! Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це ну. Понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: О, ух ти.
3: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе облизує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненько.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Да, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями.

0: синонімами від 23 до 25 із позначкою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Реклама. На нашому радіо.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Нехай буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
9: Знай наших. Yep.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, ми з вами тільки що послухали Boombox та The Kiffness. Ой, у Лузі червона калина. Саме так прозвучало тільки що в цій прекрасній музичній роботі. І я більш чим впевнена, що коли ви чуєте цю пісню, ви, звичайно, ще її підспівуєте. Тому що пісня фантастична, вона дуже знакова для нашого українського народу. Тож ми з вами саме під ритм цієї чудової і неймовірної роботи. Ми продовжуємо з вами спілкуватися, продовжуємо з вами говорити. Ну і також, друзі, підбадьорювати один одного і тримати менталочку. Тож, для того, щоб трішечки нам легше було це зробити, я пропоную посмакувати чимось солоденьким. Якщо не виходить це зробити фізично, то хоча б на словах. Тож, на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Влітку найбільше хочеться чогось солоденького, смачненького та холодненького. Тому морозиво ескімо каштан класичне, покрите глазур'ю, завжди є в моєму морозильнику. А встояти ніколи не можу перед ескімо каштан кокос мигдаль. Ця солодка, шоколадна глазур, кокосова стружка та горіхи. А ця форма сталі її так притягує, навіть зараз знову захотілося його скуштувати. Морозиво каштан – це справжня форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами давайте не зупинятися. Далі рухаємося і, звичайно, я скажу вам про те, що сюди, в студію нашого радіо 14-й, завітає зірка для презентації своєї нової роботи. Хто це буде, обов'язково вам розкажу буквально за 10 хвилин після того, як ми послухаємо Йокс Дена і Гаррі О'Нейлс з роботою «Каблучок» та «Зозуля чорне і біле». Ну, а потім розкрию вам всі секрети і скажу, кого о 14-й ми будемо з вами тут в студії зустрічати. Тож, залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, Зозуля з роботою «Чорне і біле» тільки що була в ефірі нашого радіо. І знаєте, зараз ми всі живемо в такому стані, що, здається, весь світ нам з вами от якось так виглядає, як чорне і біле. І, знаєте, немає чогось такого, щоб трішечки ці грані так змивали, робили їх сірими, наприклад. Ні, друзі, ми точно знаємо з вами, що є хороше і є погане. Що конкретно уособлює погане, ми з вами також всі знаємо. Тому, друзі, набираємось сил і рухаємось далі. Попереду друга половина робочого дня, і, звичайно, дуже хочеться її провести разом з вами, тож пропоную це зробити, а точніше навіть почати її разом. Тут в ефірі нашого радіо саме о 14, і ми будемо чекати прекрасний гурт «Очі в очі», конкретно безпосередньо солістку цього гурту. Ми будемо чекати тут в студії для презентації нової роботи. Так от, ми ту саму роботу послухаємо, ми, звичайно, і поговоримо з Ольгою прекрасно. Ну і також хочеться, знаєте, якось вас підтримати і зробити це найкращою новою українською музикою. До речі, виконання пісні буде тут в ефірі нашого радіо наживо, тож як це буде, ви зможете вже зовсім скоро подивитися на нашому ютуб-каналі «Наше Радіо UA». Тож, чекаємо вас в наших соцмережах, чекаємо вас в нашому ютубі, звичайно, продовжуємо і почуємось разом з гостею вже о 14-й.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – краплі орані.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Друзі, 14:01, і як і вже склалося, так у нас з вами історично, що ми зустрічаємось тут з вами щоразу для того, щоб презентувати вам нові прекрасні українські роботи. І от чергова з них, яка, я впевнена, стане вашою найулюбленішою, зараз буде презентована. Тут в ефірі нашого радіо я вітаю прекрасну Олю, солістку гурту «Очі в очі». Привіт тобі!
3: Привіт, привіт!
2: Слухай, давненько ми з тобою не бачились.
3: Да.
2: Як ми вже підрахували, це було в квітні.
3: На наше день народження.
2: А чого ми кажемо на наше? Тому що в нас з Олею в один день народження. Так, і ми тоді...

0: Власне, тут і, можна сказати, відсвяткували початок твоєї сольної кар'єри в цьому проєкті, так можна
1: так,
0: сказати?
1: Так, так можна сказати, да, сьогодні друга моя сольна пісня, тому знову з тобою святкуємо.
0: Клас! Слухай, було б реально, мені здається, що при такій ситуації, яка зараз, от хотілося б відсвяткувати, хоч щось позитивне знайти, тому я пропоную це позитивне зараз і обговорити, і вихід твоєї нової роботи. Розкажи, оце був квітень, тобто травень, червень, липень, серпень, і от 4 місяці пройшло з того часу, як ти почала сама рухатися в гурті. Як воно?
1: Ну, спочатку було важко, я скажу чесно, не буду брехати. Було важко, тому що коли ти в моменті все змінюєш, ну, ти не готовий до цього.
0: Так.
1: Це, знаєте, це як мрія, яка здійснилась, але невчасно. Тому що,
0: таке,
1: ну, ми не завжди готові до цього. Але потім, коли вже там біль проходить, все там стає більш-менш спокійно, ти починаєш бачити ось цю мрію. Ось. І нарешті я розгледіла це, я це побачила, я розумію, що, ну, навіть інколи так через біль, але мрії здійснюються. Зараз, на сьогоднішній день, мені вже комфортно.
0: Так.
1: Я вже розумію, що є куди зростати, і це прекрасно, тому що коли ти вже ідеальний спочатку, нема куди рости. Мені є куди рости, мені це подобається. Я поважаю свій шлях. Мені, не знаю, мені комфортно. Мені зараз комфортно.
0: Це дуже класно, знаєш. І от дивлячись на тебе, мені здається, що ти навіть, так, знаєш, якось розквітла. Чи що? Ну, правда. А чого би ні? Тим більше, що все-таки ви продовжуєте просувати гурт. Тому що, давай нагадаємо, що Сергій, з яким ти працювала, він продовжує бути,
1: звичайно, да,
0: співзасновником гурту. Він продовжує писати пісні. До речі, пісня «Нікотин» ним написана? Чи,
1: ну, ми
0: хто?
1: Всі разом писали її. Хтось там одні слова, хтось інші. Сережа написав геніальний просто приспів, тому що, ну, я прям пишаюсь цими словами, там така гра слів неймовірна. Люди, послухайте, прям послухайте ці слова, слухайтесь них, тому що там дуже гарно написано. Ось, ну, Ранов Сергій Ранстар писав музику, як завжди. Тобто в цей раз ми вже всім складом писали пісню.
0: Клас. Тобто і ти свою руку доклала, і всі, і вийшла така спільна робота. Знаєте, скажу вам так, коли талановиті люди збираються разом і починають щось робити, це завжди виходить щось класне.
1: Особливо, коли з нуля, знаєш, просто чистий лист, і ти сідаєш і робиш щось, і щось класне народжується.
0: Супер. До речі, з приводу відео, воно також народилося, там можна побачити тебе просто в неймовірному образі, сучасно, класно, все як треба, танцюючу, і яка від відривається просто.
1: Да, да.
0: Також, друзі, заходьте обов'язково, тому що таке як муд-відео вже є і безпосередньо. Воно було, до речі, презентоване 24 серпня на День Незалежності.
1: Так, да, трошки пізніше. Просто у нас взагалі запланована дата була релізу пісні 21-го. На жаль, так склалося, що 21 серпня був День Жалоби, і ми не могли, звичайно, ніяк і не хотіли робити в цей день якесь свято для себе. Тому ми не могли принести дату самого релізу пісні, воно вже було на всіх стрімінгових майданчиках, тому воно вийшло 21-го, але вже презентували разом з кліпом ми 24-го.
0: Так, і ми, до речі, з тобою мали зустрітися 21-го, але не вийшло. Але класно, що ми зустрілися от буквально через тиждень, сьогодні 28-го, маємо можливість подарувати нашим слухачам послухати неймовірну роботу, друзі, гурт «Очі в очі, Нікотин», і не можу тебе не запитати. Знову ж таки, запитувала минулий раз, буду запитувати цей раз. Скажи мені, будь ласка, що далі чекати?
1: Я ніколи не знаю, що чекати далі. Я вам скажу чесно, що я не знала, що народиться у нас така пісня в такому стилі, в такому форматі. Заплуталась була одна, ця зовсім інша. Що буде далі, я не знаю. Для мене це також сюрприз, тому чекаємо.
0: Чекаємо, і я буду дуже сподіватися, що ти до нас прийдеш раніше, ніж через 4 місяці.
1: Я також.
0: Я дуже на це сподіваюся, але зараз я пропоную нам з вами зануритися в прекрасну роботу. Я тебе вітаю з прем'єрою, яка дочекалась свого часу. Очі в очі, Нікотин, поїхали слухати і дивитися обов'язково, бо, до речі, Оля буде виконувати пісню наживо тут в ефірі нашого радіо. Тож, як це було, подивитись на нашому YouTube-каналі. Поїхали слухати!

0: на нашому радіо.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 14179001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313002 від 12.06.2017.
12: Добірка найкращих українських кліпів.
13: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
12: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
14: Реклама. Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке. Пі-пі-пі-пі.
1: Кажіть, що що?
2: Я можу. Саня сьогодні в ударі, у нас просто по музиці. Я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
3: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни.
3: Були у Василя Віра... Так,
1: ще раз.
3: Тут такий анекдот просто
1: смішний,
3: що є. Були у вас...
1: Хто пише? Іще раз.
3: Ребята.
2: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: Ого, нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
2: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусі так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
3: І друга вся каже, дай стакан граньоний.
1: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. А Соня сама дирчиком працює.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями від 23 до 25 із позначкою.
5: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
6: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
5: Партнер проєкту «Кайт».
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю!
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
19: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Рекламний казковий засоб.
20: необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
23: Наше радіо.
22: Знай наших.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал гладжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Друзі, це тільки що була Джері Хейл з роботою Dark Disco в ефірі нашого радіо, але знаєте, я довез з інформацією про те, що доволі не диско у нас з вами, не тільки настрій, а й загалом все, що відбувається, тому що знову в Києві лунає повітряна тривога, і не тільки в Києві. Вона лунає в частині Київської області, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізька та Донецька області досі червоні. Друзі, там відбою навіть не звучало, тому я дуже прошу вас, друзі, обов'язково слідкувати за додатком одноіменним «Повітряна тривога». Будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою. Обов'язково спускайтесь до укриття. Бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну, а ми з вами все одно не відміняємо свої плани, рухаємось далі і знову ж таки почуємось з вами буквально за три музичні роботи. Вариш і Дові з роботою «Якщо це не любов», Макс Барських «Зорепад», Віканова «Звабила». Все це буде в ефірі нашого. Ну, а потім ми з вами обов'язково почуємось, друзі, і наближаємось до 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
4: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути

0: страшно сильно. Друзі, це Віка Нова, тільки що була в ефірі нашого радіо, співала вона, що звабила. І знову ж таки, дійсно, закохана жінка – страшна сила. І це прекрасна сила, я б навіть так сказала. Але давайте з вами вже трішечки про хороше, тому що пролунали відбої повітряної тривоги в місті Києві, Київській області, Чернігівській. Мають начебто зараз пролунати і в Сумській області, але ще поки що тримається тривога в Сумській області, в Харківській, Дніпропетровській, Запорізька, Донецька області також зараз червоні. Там продовжує лунати повітряна тривога. Друзі, сьогодні цілий день, як і вчора, як і кожного разу, коли лунає повітряна тривога, я вам кажу, будь ласка, бережіть себе і спускайтеся до укриття. Але наближаємось до 15-ї і, звичайно, нагадаю вам про те, що о 15-й послухайте черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Але потім, друзі, оскільки сьогодні п'ятниця, після випуску новин не забудьте послухати і чарт найкращих топ-10 з найнаших на нашому радіо, де я, Таня Малініна, розповім вам про десятку найгучніших хітів за тиждень. Тож, будьте разом зі мною і до зустрічі в чарті.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Деталі на ЦУМ.UA. Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нашу звитягу. Ворожий бомбардувальник Ту-95МС вдалося знищити на російському аеродромі «Енгельс-2». Дякуємо воїнам Альфи СБУ. Окупанти використовували літак для ударів по Україні. Далі про шану. У Києві завтра по-особливому згадають загиблих на війні оборонців. У День пам'яті захисників та захисниць зупинять рух громадського транспорту. Розпочнеться пам'ятна акція о 9-й годині ранку. Серед заходів і стіл пам'яті. У кав'ярнях, ресторанах, закладах освіти стоятиме один порожній стіл, прикрашений свічкою, соняхами і фото полеглих. Організатори просять підприємців підтримати акцію. І про харчі. Без продуктів не залишимось. Попри те, що окупанти знищили в Україні 90% сучасних місць зберігання товарів, труднощів із доставкою не буде, певнять у Мінагрополітики. Хоча й визнають, асортимент може змінитися. Найбільш реалістичною альтернативою у нинішніх умовах відомство назвало поставку.

0: постачання товарів з коліс в обхід складів. Тепер про зелені технології. На Закарпатті на полонині Руна зводять перший вітряк. Загалом же вітропарк складатиметься із понад 30 конструкцій. Таких високогірних вітрових електростанцій в Україні досі не будували. І наостанок про заборонене кіно. Відреставровану стрічку Юрія Ілленка «Криниця для спраглих» покажуть на кінофестивалі у Нью-Йорку, одному з найстаріших у США. Над фільмом український режисер працювати почав у середині 60-х. Картина оповідає про літнього чоловіка, який залишається у майже спорожнілому селі і доглядає криницю. Проте радянська цензура фільм заборонила. Глядачі змогли побачити картину лише у 80-х.
1: Наше радіо. Хіт-парад. Знай наших. Топ-10 хітів цього тижня. На нашому радіо.
2: Привіт! Вітаю всіх, хто саме сьогодні і саме зараз вирішив послухати найгучніші треки за тиждень і зануритись у пісні, від яких стає тепліше і приємніше. Тож, це чарт «Топ-10 знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна. І саме зараз я пропоную нам з вами обговорити десятку найгучніших пісень. Ну і, до речі, скажу вам, що це останній літній чарт, як би не було сумно. Але вам подобаються ці пісні, тож давайте їх, звичайно, послухаємо і обговоримо. Тож, друзі, щоб нарешті почати занурюватися у улюблені композиції, давайте прямо зараз і почнемо з 10-ї сходинки. Дантес з роботою «Лайки» продовжує бути в чарті. На цьому тижні це 10-та сходинка. Розповідала на минулому тижні вам про все, що відбувається в житті Дантеса, що тепер він не тільки актор, а й продюсер фільму, плюс ще й ведучий, і співак, ну і нарешті не самотній чоловік. Але якщо згадувати про те, що він ведучий нового співочого проєкту, то він висловив свою думку з приводу цього нового проєкту. Бо в такому ж проєкті співочому 20 років тому назад він і сам переміг. Тож хто, як не він, точно знає про всі нюанси залаштунків. Так от, каже він, що цей проєкт суттєво відрізняється від проєкту, учасником якого він був майже 20 років тому. Тоді у конкурсантів не було соцмереж, а телефони на час участі у шоу забирали. Ми просто хотіли потрапити в телік, пригадав Дантес. Ну а тепер скоро побачимо, як це все буде розвиватися. Але тепер нас сучасний лад. Проте, давайте краще послухаємо пісню від того самого Дантеса з 10-ї сходинки, тож лайки, слухаємо.
1: Хіт-парад.
3: Знай наших. 10-та сходинка.

0: Знай наших. Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: ДНК та Темра з роботою «А може ти мене полюбиш» на 9-й позиції продовжують залишатися в чарті і продовжують дарувати нам відчуття кохання. До речі, якщо шукати про них інформацію, то це саме цьогорічний дует українських виконавців і творчий тандем, які випустили низку спільних популярних треків і синглів у саме 26-му році. Зокрема, такі пісні, як «Краще життя», «А може ти мене полюбиш» і «Рози». До речі, з приводу пісні «Рози» – це новинка, яка вийшла у виконавців от на позаминулому тижні, тож послухайте. Але після того, як послухаємо пісню «А може ти мене полюбиш» від ДНК та Темра з 9-ї сходинки.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. 9-та сходинка.
0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Фільм «Потяг Червона Рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
11: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
10: Легендарний потяг.
12: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
10: Легендарна країна.
12: Зі святом найкраща країна у світі.
10: «Потяг Червона Рута» у кіно з 20 серпня.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На восьмій сходинці ми з вами вітаємо новачка чарту найкращих, і це Алексєєв з романтичною роботою «Кораблі». Отже, вона давно грає в ефірі, ми всі з вами встигли полюбити саме цю музичну роботу, але давайте нагадаю вам, про що вона. Отже, це пісня про внутрішні пошуки, сумніви та надію, яка не згасає навіть у періоди емоційної темряви. Артист піднімає важливі теми – самотність серед людей, втрату орієнтирів і прагнення знайти власний маяк у житті. Через метафору кораблів, що блукають у безмежному океані, Алексєєв передає стан сучасної людини, вразливої, але водночас сильної у своєму бажанні знайти світло. Тож, шукаємо світло з вами в абсолютно кожному моменті. І ще раз занурюємось у композицію з восьмої сходинки «Алексєєв. Кораблі».
0: Хіт-парад. Хіт-парад.
2: «Знай наших». Восьма сходинка.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такі?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
1: Ого, нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями від 23 до 25 із позначкою.
0: Хіт-парад. Хіт-парад. Знай наших. Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
5: Віталій Козловський з чарівною піснею «Шекспір» на 7-й позиції. Отже, трішки з гумором продовжуємо спостерігати за прекрасним життям Віталія Козловського. Бо це саме те життя, яке надихає. І той самий приклад, який говорить про те, що навіть після довгої темної полоси буде неймовірна світла і прекрасна. До речі, мені здається, пісня «Тіне Кароль» «Здатися ти завжди встигнеш» підійшла б Козловському як нікому іншому. Ну і, до речі, на сторінці в соцмережах нашого радіо подивіться підбірку 5 найуспішніших треків співака. Запрошую. Але маємо з вами його чудову роботу, яку й послухаємо з 7-ї сходинки. Віталій Козловський, «Шекспір».
0: Хіт-парад. Хіт-парад.
6: Знай наших. 7-ма сходинка.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: За це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
12: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Орісіл.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.

0: наших. Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На 6-й сходинці давайте вітати таку ж дівчину, яка раніше не потрапляла в чарт. Це Гросу з роботою «Мій рай». Тож в чергове зараз будемо говорити про абсолютного новачка і про його пісню. Отже, зараз саме ця композиція номер 43 серед найпопулярніших музичних відео. В основі пісня знайома багатьом відчуття, коли між двома людьми з'являється відстань, невизначеність або життєві обставини. Але почуття залишається сильнішими за все інше. Героїня пісні ніби проживає останню зустріч, намагаючись зупинити час хоча б на мить. Авторкою пісні є сама Гросу, тому можемо з вами трішечки прослідкувати за особистими переживаннями співачки. Ну а поки що, друзі, давайте вітати її в чарті відразу на 6-й позиції. Гросу, «Мій рай».
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. 6-та сходинка.

0: Ерогоцитал від алергії красотол. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Хіт-парад. Хіт-парад. Знай наших. Топ-10 хітів цього тижня. На нашому радіо.
4: Залишайся. Від гурту «Бумбокс» на 5-й екваторній сходинці. Мені здається, що саме пісня «Залишайся» по вайбу підходить до того часу, коли у гурту виходять романтичні пісні, під які ми з вами рефлексували. І от саме ця пісня нагадує трішечки той саме час. Проте я впевнена, що ми з вами скоро і нові альбоми, і нові пісні гурту почуємо. Скоро це все має вийти, ну я дуже сподіваюсь. До речі, вокаліст та лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хлевнюк отримав почесне звання заслуженого артиста України. Тож вітаємо його з цим званням і слухаємо зараз романтично пісню від гурту «Бумбокс». Залишайся з 5-ї сходинки.
3: Хіт-парад.
5: Знай наших. 5-та сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: «Вівтар» від Нікіти Кісільова на цьому тижні на четвертій позиції. Отже, вітаю співака з тим, що вчергове він потрапив до чарту зі своєю роботою. До речі, от на минулому тижні співак приходив в студію нашого для того, щоб презентувати свою нову роботу, про яку ми з вами говорили в минулому чарті. Отже, пісня називається «Молитва», є й відео до неї, тож давайте нагадаю, що це не кавер і не нове прочитання відомої композиції. Це трішки схожий мотив, звичайно, маємо в пісні на одну відому композицію, але це абсолютно нова авторська пісня, яка розповідає про те, що саме важливе для артиста сьогодні та про що молиться він сам. І скажу, що саме пісня «Молитва» є знаковою для нього, бо вперше, колись давно, на одному з конкурсів, ми всі побачили юного Нікіту Кісільова, який виконує саме цю пісню. Але зараз це трішечки інша композиція зі звучною назвою. Тому саме зараз, з четвертої сходинки, ми послухаємо роботу, заради якої зібрались всі тут з вами на четвертій сходинці «Вівтар» від Нікіти Кісільова.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Четверта сходинка.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Oxford Medical 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Хіт-парад. Хіт-парад. Знай наших. Топ 10 хітів цього тижня. На нашому радіо.
6: Тік та їх робота «Ромашки» на цьому тижні на третій позиції, саме вони відкривають трійку найкращих. До речі, скажу вам так, гурт Тік зараз дає концерти, про які можна дізнатися, наприклад, коли ви зайдете на їх сторінку в соцмережах. То побачите, до речі, саме там багато відеозвітів з цих чудових дійств. До речі, дуже сподіваюся, що гурт повноцінно повернеться до написання і презентації нових пісень, бо дуже вже хочеться того вайбу, що вони дарують. Хочеться тієї безтурботності. Тому чекаємо нових робіт, але поки пропоную насолодитися «Ромашками» від гурту «Тік» з третьої позиції.
0: Хіт-парад.
3: Знай наших. Третя сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Макс Барських з роботою «Сльози» на другій сходинці в чарті найкращих на цьому тижні. Отже, продовжується його фестиваль, концерт. І не тільки містами України, а й, здається мені, що цим самим концертом-фестивалем він поставив високу планку в плані концертів для наших артистів. Бо для артиста кожен раз будується сцена велика, величезний балет і навіть повноцінна шоу-програма, яку артист зробив для нас з вами. Але про його нову пісню я не дам вам забути. Видали в чат або стертий чат. Продовжує цю прекрасну історію, про яку ми з вами вже не раз говорили. І от мені цікаво навіть вже повигадувати далі, що там буде. Бо пісня «Видалити чат» доволі весела, тож, можливо, наступна пісня буде під назвою «Знову разом». Ну, хто його знає. Але поки що пропоную нам з вами послухати з другої сходинки «Сльози» від Макса Барських.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Друга сходинка.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня. На нашому радіо.
3: Хітяріум з роботою «Лише тобі» на цьому тижні на першій позиції. В чергове ця пісня і цей проект очолює чарт найкращих. Отже, цій композиції більш ніж півроку, і вона досі залишається в тренді. Мені здається, що для пісні, створеної штучним інтелектом, це дуже крутий показник. Бо пісні саме штучного інтелекту вже, мені здається, переповнили ринок. Проте саме ця робота тримається, і вона номер 23 серед найпопулярніших музичних відео. Хоча те відео також створене штучним інтелектом до цієї пісні. Воно не є повноцінним, а просто невеликий відеоряд. Але пісня має 8 мільйонів переглядів, і ця цифра тільки зростає. А прослуховувань, друзі, в рази більше. Але ж давайте з вами і послухаємо прямо зараз пісню штучного інтелекта рекордсмена. Хітяріум з роботою «Лише тобі» з першої сходинки. І традиційно, саме цією позицією ми з вами завершуємо чарт найкращих. Як завжди, я вам нагадаю, що зустрічаємось ми з вами саме з підсумком 10 найгучніших треків за тиждень щоп'ятниці о 15:00 з повтором в суботу о 12:00, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найрейтинговіших хітів за тиждень, що минув. Я дуже сподіваюся, що ви отримали задоволення від прослуховування. Ну і, як і завжди, закликаю підписуватись на соцмережі «Наше радіо UA». Ну і чекаю вас і на своїх сторінках. Тож мене звати Таня Малініна, це був чарт «Топ-10 знай наших» на нашому радіо. І ми з вами обов'язково почуємось зовсім скоро в ефірі.
1: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Перша сходинка.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожий терор. Двох людей поранено на Полтавщині після атаки росіян. Уламки пошкодили цивільну будівлю авто. Ще про одного травмованого відомо у Харкові. Сьогодні ж загарбники ударили у місті ще по одному торговельному центру. А у Запоріжжі унаслідок атаки на будівельний гіпермаркет поранених п'ятеро. Окрім того, росіяни знищили в області лікаро-горілчаний завод. Далі про підтримку. 100 мільйонів гривень на розробку технологічних рішень для виробничих потреб наших компаній. Уряд скерував гроші. Покриють від 50 до 65% вартості проєкту від державних університетів чи наукових установ. У пріоритеті сфери безпеки, оборони, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, IT і робототехніка. І про наш захист. Одразу кілька безпілотників в одному наплічнику. Українські інженери створили новий компактний FPV-дрон. Стане у нагоді штурмовикам, щоб воїни могли миттєво вражати ворога на коротких дистанціях. І до подій у Києві. Теплотрасу на Теремках можуть протягнути повз парк зі столітніми дубами. Інженери розробили альтернативні маршрути. А щоб це сталося, громаді довелося влаштовувати протести. Загалом напрямків три і кожен має свої терміни впровадження. Проєктні групи вже опрацьовують варіанти, так щоб найближчого понеділка остаточно погодити. Теплотраса вкрай важлива для району, має створити резервну систему постачання тепла, якщо зупиниться п'ята ТЕЦ. І на завершення. US Open розпочинає завтра у Нью-Йорку. Одразу 7 українських тенісисток зіграють у стартовому колі основної сітки відкритого чемпіонату США. Тримаємо кулаки за Еліну Світоліну, Марту Костюк, Дарію Снігур, Ангеліну Калініну, Юлію Стародубцеву, Олександру Олійникову та Даяну

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: Партнер «Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод». Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод». Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке. Пі-пі-пі-пі.
1: Кажіть щось, чи що?
2: Я можу. Саня сьогодні в ударі, у нас просто по музиці, я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
1: Давайте.
3: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни.
3: Коли у Василя Віра... Так,
1: ой.
3: Це тут такий анекдот просто смішніший. Коли у вас...
1: Хто пише іще раз?
3: Ребята.
2: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: Нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
2: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусі так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
3: І другався, каже, дай стакан граньоний.
1: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. А Соня сама дирчиком працює.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями від 23 до 25 із позначкою.
5: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
6: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
5: Партнер проєкту «Кайт».
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Реклама. Наше радіо.

0: України.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ну що ж, друзі, п'ятниця продовжується, і ми з вами, як і завжди, я думаю, з задоволенням вже будемо завершувати робочий день. Ну, принаймні, на всі питання вже саме з цього моменту можна відповідати «давай з понеділка». Проте, давайте пообговорюємо все, що відбувається в шоу-бізнесі, тому розкажу вам про те, що буквально за 10 хвилин обговоримо з вами, що Україна обиратиме представника на «Оскар» з 5 фільмів, з яких і всі подробиці розповім вам вже зовсім скоро, тож дочекайтеся тих самих подробиць. Ну, а вони будуть буквально за 3 пісні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихаючі легені. Інтерактивний мозок. Та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Отже, друзі, цю годину вже будемо з вами закінчувати новинами про номінацію на Оскар, як і обіцяла. Україна обиратиме представника на Оскар з 5 фільмів, і зараз всі подробиці розкажу. Український оскарівський комітет отримав 5 заявок на участь фільмів у відборі на 99-ту премію Оскар у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Туди входять 5 фільмів. Це «Вічник» режисера Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штука, «Простий солдат» Артема Рижикова, Хуана Каміло Круса і «The Last Message», режисера якого Андрій Волошин та Олексій Лєбідєв. Я сподіваюся, що ви бачили ці фільми. Якщо ні, то є ще час і можливість їх подивитися, щоб бути в курсі українського кіно, яке може відправитись на Оскар. Ну а поки давайте з вами послухаємо новини, аби знати, що відбувається в Україні та світі. Ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас в ефірі вже в наступній годині і буду з вами до кінця робочого дня.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Вітаю, це проект «Кінотеатр на дивані», і ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
3: Усім привіт! Сьогодні говоримо про історію «Іграшок 5». У прокаті він уже зібрав понад 1 мільярд доларів і став найкастовішою частиною франшизи.
2: А розкажи, будь ласка, детальніше, про що ця історія іграшок?
3: Цього разу іграшки Бонні, Вуді, Баз Лайтер, Джесі та вся команда стикаються з абсолютно новим типом загрози. Не забутою іграшкою чи заздрісним колекціонером, а технологіями. У дівчинки з'являється Ліліпет. Розумний планшет у вигляді жабки з власним уявленням про те, що потрібно дитині для гри. І саме він може повністю витіснити традиційні іграшки з життя Бонні. Тепер команді треба довести, що живе, тепле спілкування важливіше за монітори. То чи зможуть іграшки перемогти гаджет? Нумо дивитися.
2: Я чув відгуки про цей мультфільм. Діти і дорослі будуть в захваті.
3: Ти правий. Історія захопила усіх. Поговоримо мовою цифр. У прем'єрний вікенд у США 40% усіх продажів квитків припали на цей мультфільм. До того ж, якщо говорити про вік глядачів, 25% це дітлахи до 12 років. А на другому місці була аудиторія 25-34 років. Покоління, що виросло на перших історіях іграшок. І це дуже символічно та цікаво. Дорослі шати з улюбленими героями.
2: Марино, скажи, а чи відомо щось про шосту частину?
3: Офіційно нічого не оголошено. Проте режисер і сценарист Ендрю Стентон заявив, що під час роботи над п'ятою частиною у команди було дуже багато ідей, яких би вистачило на майбутні історії. В інтернеті вже обговорюють, про що може бути цей мультфільм. Хтось дотримується думки, що це буде завершення історії про Бонні. Для когось головним іграшковим героєм має стати Баз. Хтось пропонує творцям завершити історію цієї команди іграшок, а в шостій частині презентувати нових героїв і нову малечу. Том Генкс просить розробників, якщо вони будуть продовжувати, то знайти дійсно цікаву ідею, а не робити ставку лише на те, що спрацює назва франшизи. Тож, як бачимо, глядачі готові чекати на шосту частину. Хочу нагадати, що у 2019 році, після успішної четвертої частини, одразу також не говорили про продовження історії. Тож ми маємо усі шанси побачити продовження улюбленої історії. А вже зараз запрошую всіх подивитися історію «Іграшок 5». І, звісно, насолодитись переглядом.
2: І на правах реклами нагадаю, що мультфільм «Історія іграшок 5» можна подивитися на «Світ ТІВІ». «Світ ТІВІ» – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Реклама на нашому радіо.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.
2: Ти не забудь всі квіти.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Семеро людей ушпиталено із травмами у Сумах після атаки росіян. Ворог бив по місту попередньо із реактивної системи залпового вогню. Пошкодив склади і транспорт. А на Київщині долають наслідки нічної атаки. За два дні ворог обірвав у регіоні життя людини, 4 травмував. Пошкодив 17 складів і 19 будинків. Далі про захист. Над Запоріжжям напинають антидронові сіті. Одночасно й випробовують. А де потрібно, конструкцію удосконалюють. Замість одного шару кріплять одразу 3. В одному із районів ворог уже намагався пробити тенета FPV-дронами. Проте марно. Тепер про ігрову залежність, лудоманію. З нею боротимуться ефективніше. Уряд вперше погодив стратегію. Про ризики азартних ігор дітям розкажуть у школі. Окремі програми прописали для військових та ветеранів. З'явиться більше можливостей для лікування та відновлення, блокування нелегальних сайтів та реклами. Боротися із лудоманією різними способами будуть понад 40 державних інституцій. Далі про короля. У Норвегії новий монарх – Гокон V. Повноваження перебрав автоматично після смерті батька 89-річного короля Геральда V. Новий монарх торік навідував Київ. Побував у військовому шпиталі та Мущуні, постраждалому від нападу окупантів. І наостанок про досягнення хмельничанки. Мисткиня Оксана Жураковська створила 26 ризубів, оздоблених вишивками наших регіонів, камінням та мінералами. За задумом майстрині, герби поєднання державної символіки, традицій та природного багатства. Досягнення хмельничанки стало рекордом Європи.
1: Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу 20.

0: 9 серпня хмарно з проясненнями. Від 23 до 25 із позначкою.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Мороз.

0: морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
10: Моя дама, біда дама, танцювала.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
11: Реклама.
12: Наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: О, ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цим найкраще з цим справиться.
1: Ого, нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
11: Мамо, я знову чхаю.
0: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіж або кропив'янка?
0: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
17: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями, від 23 до 25 із позначкою.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 204-40-40.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
4: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Просять оминати місця, де долають наслідки ворожих атак. У столичному регіоні є загиблі і поранені через цікавість. ДСНСівці продовжують працювати у надважких умовах. Упродовж останніх кількох днів мішенню терористів стали кілька торгових центрів і складів у різних містах і громадах. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог. Щойно лунає, слід прямувати до укриттів. І про порятунок. З Донеччини евакуювати потрібно понад 500 дітей. Найбільше малечі у Краматорській громаді. Евакуація з Донеччини розпочалася 4 роки тому. З того часу до більш безпечних регіонів перебралося більше мільйона жителів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу – 066-285-62-90. Тепер про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Далі про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності та усвідомити цінності багатоманіття. Перші дзвоники залунають у наших школах уже найближчого вівторка. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями від 23 до 25 із позначкою плюс.

радіо. Вечір. Горить вогонь. Телефон у беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... слухай.

0: вершини цього світу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Найбуде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді «Адоксіл Гель Кіц» і знадобляється. Найбуде «Адоксіл Гель Кіц» від «Орісіл Фарм».
4: Дієтична добавка «Адоксіл Гель» перезастосування рекомендована на консультації лікаря.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Наше радіо.
14: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Кажи щось, чи що?
2: Я можу. Саня сьогодні в ударі, у нас просто по музиці, я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
3: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни.
3: Були у Василя Віра... Так,
1: Ой.
3: Все, Владик, ребята, що таке?
1: Берись.
3: Коли у
1: Василя... Хто пише? І ще раз.
3: Ребята.
2: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: Ого, нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
2: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусею так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
3: І другався, каже, дай стакан граньоний.
1: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. А Соня сама дирчиком відпрацьовує.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.

0: Та
1: хочеш?
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями від 23 до 25 із позначкою.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна Мов'я». Живий звук.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.UA.
6: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 06372 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Я прийду до тебе нічкою темною, не виходиш ти до мене даремно.
1: Наше радіо.
2: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Знай наших.
3: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
1: Наше радіо.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: на нашому радіо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
4: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
3: Легендарний потяг.
5: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
3: Легендарна країна.
5: Зі святом найкраща країна у світі.
3: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Реклама. Наше.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Котак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
1: О, нічого собі. Якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями від 23 до 25 із позначкою.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. На нашому радіо
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє
2: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо. 204-40-40. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай

0: пішов, йди.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Маша.
1: Знай наших.

0: Бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крит'єоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.
8: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксилгель. Перезастосування рекомендована консультація.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
21: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник Біохайль Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Кей. Пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
7: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
8: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
7: Легендарний потяг.
9: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
7: Легендарна країна.
9: Зі святом найкраща країна у світі.
7: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Знай наших. Yeah.

вони просили, скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Любить косити газ.

0: Реклама. На нашому радіо
1: хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

радіо.

дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

просити тебе, побратиме. Бийся за двох, якщо я загину.

Вийдете, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.